0: فتقري كومون رومان ريچ چمن ياتالت چكيچ كچ اويك اريچي دي منوق خچاگو بيغريتيخ وري اي اري كخك او كيت امار بووي خون خاسووچ چكيتا چكيچ ري كچخيل فتق كچوچ رومان ريچ چمن اوستخ ايتيل وكچ او خوني شوق با كومون تيوش لا باري كومون پوچ شيل وي اولو قريو تيخ ريديوس اون لا شاقو بانيناق باري كومون ايش ek okhun winaq kuchomaq cheri are hun qashadu tsikhri dios onche kori uk asleman ritios la kushla bishelruk chrila chukma uqap pawetsi chekin tsibax inchi wechri che khunu bishabri khawshel we mankre tamaxt we tsikhri shukukheri dios mankre tamaxt wechri are khina kori ishkwachalal chiwax ba risipanik cheki shushishsax ishqashadu tsikhri dios اتكوري مي قطوخ مي قيل ريوينق چيگيچ او پتقچ ابل اتكوت رنوخد اتشيبنا اپنيمالا خامارين Primera de Corintios capítulo 15 ايا چالاشيك كينا اتساخ چيوچ ري اتسلخ تسيخ چشيمبيخ چيوچ اچشيك ام ري ايش اچي اتس ايكولم ابنوم چوبام ري اتسلخ تسيخ چشوقخه کیشوق اولنا وقس کیکولو پاریوانیما خری حچاو بشک شیمیر انچی وچ و مان خری مانکوت نو پوتانری چشیش کوخونیک نابشین یو شیمیر چی وچ ریشین کم این چری کریستو شکمی کرچ تو قبس بل قوچ چوچ رقمک خخاستی بتلیک چشموقیک چشکاستا خوچ پاریو روش قیخ حچاری تصبتلیک چشوق اوتری چوچ ری سیفاس كاتيكوري چيكوچچك هي اكابلخوخ كاتيكوري خنامكوتيكريب شوبنو چيكوچ اخوب اوقال اقچلال روك كيب اوشيب اووي اكيچ كيچري ياري اكونا كاميكري كاتيكوري اكونيكاخچك چي اكامينقچك كاتيكوري شياري چي شوكوتريب چوچري سانتياغو كاتيچك چيكوچ كونوخيري اتاكونيلا اپاريوكيس باليل كانق شوكوخي شوكوتريب چونو وچري اين چه اين غري خچا خوناك آل چه كتسا قولوك چوري وچوچ وپام ريونان رومال ريچ چه ري اين هاري اين لاخنيت چه كيشول ري اي تاقونيلا ري اين چه من تقلت شويخ چه كبش تاقونيل شويچ رومال ريچ چه ري اين شنو قطاق ريو كومون تيوش ري ديوس رومال ريو تقوب ري ديوس چه خيواري نوبان تقيك اين كاميك ري اريو تقوب ري ديوس وچینینق پارینوک اسلیمال کاتیکوری شانیاره نیمچنا رینوچاک چوچ شنوخید ریکیچاک ایاره من این تکوت شانیاره ریو تو قبری دیوز چیک اووک ری این شان رومال کوا ری ایاره ایری این اره گواری قاکوتونیک ایواری ری ایشی کوخو کاتیکوری ویک بیشیک چشک استخوچ ری کریستو چیکی شور ری اکم نقیب خاص کوچه چیکونی کاخ چیشول ریش چککی کوچو کیکی بیخ چمانکوتک استخبل واچ چیکیشول ریکم نقیب و مانکوتک استخبل واچ چیکیشول ریکم نقیب شقوخه مانشک استخت کو واچ ری کریستو کاتیکوری و مانشک استخت واچ ری کریستو مانکوتو کوشی ری قتیخ شقوخه مانکوتو کوشی ری قکخونیک کاتیکوری شقوخه ناکوری ری اوخ وخيتل تق قتل تيخ چوچ ري ديوس رومان ريچ چشقيا و بيشك بووي ري ديوس چرياري شوالي ساخ وچ ري كريستو كاتيكوري من شوالي ساخت كو وچ وي قصيخ چه من كك استخت كي وچ ري اكام نقيب رومان ريچ چه وي من كك استخت كي وچ ري اكامي نقيب شوقوخي ري كريستو من شك استخت وچ ري كاتيكوري وي من شك استخت وچ ري كريستو من قطو كوش ري ری ایکو خونیک ایش کامینق ناری پاری ایماک شکوخه ری ای آره چه شوارو بی روک ری کریستو شه سچ نکو ری ری اوخ وی شک شوی با وی قک اسلمان ری قی اوم ری قی ایبال چریخ ری کریستو نیم لخ کوک ایش قوچ ری کمال کنو خیل ری وینق من خیلی تاکوت ری کریستو شک استخ وچ چکی شل ری ایکم نقیب آره نوی چکی شل ری شوارک رومال ریچ وری کمیکال شپتی کرمال خوناچی شقوخه ریک استخیب الگوچ چیکی شول ریکم نقیب کپری رومال خوناچی خونم نکود خری چه کنو خیل که کم پاری آدم شقوخه کنو خیل که خون کک اسلمال پاری کریستو کده کوری کنو خیل پاری کی کل بل آره نوی ری کریستو اشاس ای آره چی وکوق ری ایوینق ری کریستو پاری اوپت بل ری آره ای آره چی ری اوکیس بلیل چک آره تق چی کخش ناری رقوی بل چلی چلی تد شیل آره تق چی شچک تخ رومان ری آره رونو خیل نبی کل بل رونو خیل کوینیم ای رونو خیل چوکاب رومان ریچ چه رخوشیک که خوینی کشاس کتینا کیو کخ کنو خیل ری اوکولیل چو شیری رقن ریک ایس بل اوکولیل چک چکن نا ری آره بوی آره ری کمی کال ری رومان ریچ چه کو کخ رونو خیل خاص وچ شو شی رقن کتی کت آره تق چی کو بیخ رونو خیل شچک تخک او چنیم ری من کو بیخ تری چه کوک ری آره چه آره اک چکن پوی رونو خیل چو وچ ری آره کتی کوری آره تق چی رونو خیل خاص وچ کنی من نا چریچ ری آره ریک احل شیل کنی من ناری چریچ ری آره چه وچ اکوم رونو خیل خاص وچ آره چ کوشک ریچ ری آره آره چ ری دیوس کوشک پا رونو خیل وچ ری ایک آس وی کنو خیل ری وینق وی تا مات خیری خاص کی گیچ اک ری ای آره چه کی گیک ام ری قاسنا پا کی دو قب ری اکم نقیب وی قاس چیخ چه من کک استخت کی وچ ری اکم نقیب خاص کوچه کک ام ری قاسنا پا ری کی دو قب ری ای آره شکو خیری اوخ خاص چه پا رونو خیل کخبل کقی اقیب پا ری کش رونو خیل قیخ ری این اینک اوچو نو قاق ری کمیکال قاس چیخ نکود ایش اچالشیک ایش ری نو قیخیل پا ری کریستو حیسوس ری قهو شیل وی روک اوچو مانی کوینق شنچ اخین کوک ری ایچیکوب پا ری ایفیسو خاص کو شنچ اگو وی منک کستخت کی وچ ری کم نقیب چوخ وق با چوخ کمون با رومال ریچ چه کوخ کم گوا چوخ کبیخ میش سچ با ری چل تا قچیل که چلاخ وچ ری اوچ کس لیمان قاس چیش کستخ با ای میش ما کونیک رومال ریچ چه کونیک اخ چیشول ایش چه منگ ات خون خاص وچ که تم پوی ری دیوز گیم بیخ وری ریچ ایک ایش بال ری ایش کتک کت کخون وا کو بیخنا لچه که کستخ کی وچ ری کم نقیب خاص شک کی باقیل که چلخیک کشالاخ اوچا بشیک وا ری خا چه کتیکو من کویت خون کک اصل مال و مک کمیک ریخا چکاتیک ات من ریت ری باقیلال کیک ایولوق شانه خون لخ ایخا ری خون لخ وچ تریکو اون وچ خون چک تیکون کتگوری ری دیوس کویا خون باقیلال چریچ خری خسکل پاری اوکوش کویا چریچ رونوخل وچ ایخا خون باقیلال رونوخل تق باقیلال من خونم تخ خونویچی باقیلال ری وینق خونویچ کی باقیلال ری چیکوب خونویچ کی باقیلال ری چیکوب اهو وکا خونویچ کی باقیلال ریکار شبوخه ایک او باقیلال ریچ ریکار ای ایک او باقیلال ریچ ری اوواچولیو کتے کت خون ری ریکی قخیل ری باقیلال ریچ ریکار ای خون چی ری ریکی قخیل ری باقیلال ریچ ری اوواچولیو خون ری ریو قخیل ریقیخ خونچری ریو قیخیل ری ایک خونچک ریو قیخیل ری تق چومیل کتے کوری ریو قیخیل خون چومیل من خونم تروک ریو قیخیل خونچک چومیل شکو خی خینک اوا پا ری کستخیبال کی وچ ری کم نقیب کتی کک ری که قای وچ که کستخو وچ پا ری من که قای تو وچ کتی کک ری کش بال ای که کستخو وچ پا ری نیملخ و قیخیل کتی کک ری تو قریل که کسته خو وچ پاری جو قبالیل کتی که خون وینق پاری وک اصل مال چو وچو لیو که کسته خو وچ پا خون اشلابل باقیلال ویک او وک اصل مال خون باقیلال ری چو وچو لیو شقو خی که خون اشلابل باقیلال چی بطالی گوری
1: ری نبی وینق ری آدم خون کسلی کلخ چو منیک
0: ری کس بل آدم اشلابل چه کویا ری کسل مال کتی کوری منگاری تری اشلابل ریک پی نبی شانی آره نبی که پی ری اوک اصل مال ری باقیلال چو وچو لیو کتی کوری پا اوکاب که پی ری اشلابال ری نبی وینق چی کلو بی پا ری اولیو ری آره ریچ ری وچو لیو ری اوکاب که پی چی پا ری کاخ خی خاص ری وینق ریچ ری وچو لیو شکو خی که پی ناری ریاره چه ایرچ ری واچولیو خخص ری وینق رچ ری کاخ شکوخه که بیناری ریاره ایرچ ری کاخ خرینک اوت ری اوخ چه شکوک اهو بی ری واچ بل ری وینق رچ ری واچولیو شکوخه ری اوخ که کوک اغ ناری ری واچ بل ری وینق رچ ری کاخ کی بیخ وری چی ویچ یا چلاشک ری باقیلال ایری کیک ایل من کویتخ که چپ ایخ ری رغوی بل ری دیوز شکوخه ری کقیق من کویتخ که ری چپ ایخ ری رغوی بل ری دیوز شکوخه ری سچی بل من کویتخ که ری چپ ایخ ری من سچی بل تخ خیناک اوت ری این کیم بیخ هون کوت الیک خسو وچ چی ویچ من کوخ کم توا کنو خیل کتی کوت کنو خیل وا کوخ کشتخ نا چی پا آنینق چی چنیم وا چی پا خون یوب یتیم گو پچاخ پریوک از بال ری روک بال روک اوکاش کتی کوری که کستخ کی وچ ری ری کم نقیب ایمان که قید چی ری ری اوخ کوخ کشتخ نا ری رومال ریچ چی رخو شیک ری خون چی که قیق کو کوخ ری رچ ایق ری من که قید تخ ری خون چی که کمک کو کوخ ری رچ ایق ری من که کم تخ کتی کوری اری تک چی ویو من تخیک ری باقیلال ری چی که قیوا کورت چی قیساخ ریب چی ری من که قیت وا ایوی خونو بان تخیک باقیلال ری چی که کم نوا کورت چی قیساخ ریب چی ری من که کم توا چیو کمیک چیو چنیم کوری قصیخ کبن تخری ری چیخ چی با تالک
1: ری کمیکال شبی قطخی کو بی پری چاکنیک کمیکال خوی کووی ری اچاکنیک کمیکال خوی کووی ری اچاکبال
0: ریو جوکبال ری کمیکال اره لی مکاخ ایریو چوکا پری مکاخ اره ری قطوخ چیخ کتی کت نیم لخ ملتیو شبل چریچ ری دیوز چه گویا ری چگانک چقیچ رومار ری قهوشه ری خیسوس کریستو خینا کوری ایش لق لخ تق وچلال کو چیش کولوق میشکش تخیک اوت چیش بینق پریو چاک ری اخوشیل قصق چی وچ قصی وی تام چی ری ایچک منشقت کیک اسکو وچ پری اخوشیل Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal riechosh lak takwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ir rechri shmano pronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahek parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in. Ink oyuk, ink ochi sholri ish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, ri isipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbein, kebena kori, ri eare wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Are takchi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Ruman rech, cheri in, kink antanawa, pari itinimit Macedonia. ونکین کنخ نپاری ایتینیمیت ای ونکین قشخ رونو خیل ری قلخی وک اره چری ایش کنیک ام نو بک چی پاری کل بل خوی خی رخوشک چکی بناوی رومال ریچ چری این من کن وقتخ چی شق پنو قشه بل کشین ویلو بک کن ویخ چی کن کنخ کب اوشیب ایک پاری ایتینیمیت وخیری کرخ ری خوشیل کتے کود چی کن کنخ کنوی پاری ایفیسو Chikatenari Pentecostes. Rumalrech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik. Kneba, siblahek i riakakulel. Wekopan ritimoteo iwuk, chichahih bariare. Arech mankushibir tarib, chishol. Rumalrech, chishokuhe riare, kchukun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hunguinak, kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari khamarin arech kpeguk in. Ri in, kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwi ria kachalala polo, ri in si blak nubim chrech riare, chekuah kbeguk ri ea chalashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, wari. Kbenari, aritak chilok kbeg. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, che ishachichab, kas ishkotak achichab. رنوخل خسواش چی بنا رو گرلو قق ابال کوش پاری تینیمید اون چیک بیشب ایشا چلاشک ری ایش ایوه تام چه ری استفاناس ایری ایرا چلال پخا کلبل ایاره نبه تقوش ریاکایا شویا او kategori ri eare shok che ki patana shikriet yo shlak taqwinaq ri ish shokhe chinimakh ki tsikh wi achi khapri eri ki tsikh konohel ri ke chakun kuk eri ke kos kuk siblakh kin ki kotek rumal rech shepetik ri estefanas ri fortunato eri akaiko ari takchi ishelenaq ubik ri ish ri eare shkiutsirisakh ri nuchomanek eri chomanek ri ish Nimche wilawi we eachi hapri. Rikomontio shreshri Asia, kiki achi wech hun rutsidi wach. Riakira eri priska, shukuhe, riewinakche kikimulihki parikachoch, kiki yaobi hun rutsili wach. Konohel yachalashik, kiki yaobi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, rugritio shlachtsubanik. Rihun rutsili wach, kbe rumarinuk ab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht wach ria hausel, riare anatemari. Maranata, chakanachba iwuk, riuto obria hausel Jesús. Igunohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap wuk, shtsibas chkech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, Apóstol Rechri Cristo Jesús Rumal Ri Urayebal Ri Dios, Eri Timoteo, Chejuna Chalashek, Chrechri Ucomontios Ri Dios, Checopa Ri Corinto, Echkech Conogel Ri Etios Lactaquinac, Paranogel Riacaya. Chiwech Ish, Cayaopanac, Hunrutsili Wach, Rechri Dios, Checatat Shell, Ejunrutsili Wach, Rechri Ajaushel Jesús Cristo. Teuchitalictba Ri Dios, Riutat shel riqahau Jesus Cristo. Riutat shel rechri loqoqebal kush. E Dios rechri nohel kubisabal kush. Riare che kubisabal kakush paro nohel kash kakariko. Arechri uch ruk ri kubisabal kushri. Che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe kakakubisak ki kush. Enik akchik paro nohel kash kikiriko. Rumal rech che herina kut. Chik osibalak kash rechri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe rumal ri Cristo. Ri uch konim lak kubisaban kakush. Lauk ko uch parik ash, weri. Sharra gawshik arechk pe kubisabali kush eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri. Ragawshik arech kperi kubisabal kakush. Chikuyari chukab. Chiwechri ish parik ash. Che shukuhe kakak ashkoli hri uch. Katekuri, kaskak ubam riqayabal chiwik ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakik chi. Shukuhe ishkori kuk parik ubisabal kush. Ri uch, mankakhtak chiri ish mataki wetamak. Isha chalashik, rik ash, che shakak ulmak pari Asia. Are siblak nim, chuwach riqachukab kolik. Shukuhe, manshqiyaqtaq chikuk kasik. Ri uch, qaskori qadbal tsiq rech kamikal paqawi. Arech ri uch, qitam, chiman kakakikibad qakush chibilqib. Arene kakakikibad qakush chirik ri Dios, chiku walisak kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shukuhe kutochna qawach ri, ruk riare, kowi riqiyabal, chiku kutochna humul ri. Ri ish, kishakuna ri kuk ri uch, shasruk ri ichawem ruk ri Dios paqawi ri uch. Arech ri utzil kakarek ri uch, kumale ek iwinak. Shukuhe ek iwinak ba, che maltyoshinok paqawi ri uch. Ri rumal che nimal kakaban uch, are ri uqadbal tsiq ri kachomanik, che ruk am kape pawe wuchulew. Kategori, iwuk ish, are ri tyoshil, eri utzil, che petinak ulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal, ri bakilal, shane are ruk ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot khun khasu wach chik, kakatsi bak chiwech. Shane shuwi ri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Kategori, ri in kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ichobom che khubik. Che uch nakut, are ri nim qiqihil iwuk. Ri ish, are nim iqihil kuk ri uch, pari uqihil qahawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, ri inare qas shingwah kinopon nape pari itinimit. Arech ri ish kukohihun ukab isipanik. Katekuri, shaspari itinimit welikubik, kuahkimbe pari Macedonia, epari nutzalhik chiulok pari Macedonia, kuahchikinopan pari itinimit, e kuahcheri ishkinik omubik chi pari Judea. Aretak chi ejeri shinchomah. Laman ustak ri shinchomah, on pari bakilal petinak wiulok rinu chomanik. Shahekuri, kowuk in rihae, eriman haetak. Jeri, hachari Dios che mankuk estri utzih, rikacha wibal iwuk, mankepte uch, hae, eman haetak. Rumalrech, cheri ukoholri Dios ri Cristo Jesús, che shkia, ubishikri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, mankepte uch, hae, eman haetak. Pariare, shuish kohiri hae. Runuhir ritzih, uhigibamu bishikri Dios. Pariare uriqom wiri qae erumal kuri riare ri uhi qabih amen chrech ri dios arech koni malahu qihil kategori are riare ri kiyo o qchuqab ri uh eshquhe chiwech ri ish rukri kristo riare che shuhu hiyon sah riare are ri dios riare che shuhu ti o eshuya pari qanimari nabeu sipanik ri ushla bishel ri in Kimbihueri chiwech chiwech ri Dios. Arechman kimbant rik es chiwech. Cheri in, weman ibenakta chi humul pari Corinto. Shane are rumal che ishri kishinweda panak. Ri uch, manchat are kkaj kuchtakan puwiri ikohonik. Manchetari, ri uch, shane are kuchtoban ruk ri ikikotemal rumal rech che kori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che mangruk tachik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumalrech, che wewumal in, kish bisonek, hachink uk kowinri kuyano kikotemal. Wimankot riare, rishin ya ubisri in. Katekuri, wiri in shin tzibag rikastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in, manking bisontag aretak chi. Kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare. Che shas rakaw shikwi kikiya rinu kikotemal. Riin shas kinchomahwi che rinu kikotemal riin shukuhe ikikotemal igunuhel riish. Genakut, bahu nimlak kash enimlak bisobal pawanima. Riin shishin tzibak ruk siblahok eh. Eweri man rumal tak arech kokohi ibis riish. Shane rumal Arech kiwetamah rinim lah lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal hun winak petinak ribis, manchwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrech wehuna chiri shas shuwi takalri chrech riukat bal tzihri winak. Katekut, are utri che kisachri umak ekiyaw chukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Si blakinta bachiwech, che rakawshik cheri ish, kukhiri lokok ebalik ush rukri are. Are takchi, shishin tzibag, shinchomag, che shakishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishin manik parunohel hasuwach. Katekut, chre shrihun cheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak. Rumalrech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakawshik cheri in kinsach makah, Shane igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rakhawshik cheri uch mankuksach tpa uqabri Satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam ri ghetak uchomanik ri are. Ri in chinopon pari troada. Arech ken yao bishik ri utzlak tzih rech ri Kristo. Kneba che haqatalik hun uchiha chuech pari ahawshel. Ri uchlabal mankot hun utzlak uchlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balak maltiosh pa chrech ri dios. Che parunuhel mul kuhuk amu bi pari upetibal. E che kumal ri uch kukehek parunuhel kolibal ri utzalak kunabal rech ri unohibal. Chuach ri dios are uch ri uch kokalak rushlab ri Kristo. Chikishol rike koltajik, el chikishol rike kisachna kib. Chikechnik aj, hunu uk okal chek o parikapikal. Eke uk amubi parikamikal. Echikechnik achik hunu okal chek o parik aslemal. Eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri hachin kakuwin chrech were. Kasichnakut cheri uk man ujeritak. Ege has risiblak eki chekikik ayik riutzikri dios. Manjetari shanik rabban pariutzil. Jehasuch taqom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kqabihwi weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uch, onra hawshik chiri uch, kqatibah utzilach taqwuch, chihuach rech uwukshani kqib, onra hawshik chikqatachi wechri ish. Ish, ri ish kawuch tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riguinak. Kasichnak ut ish hunuwuhri Kristo, che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shane ruk ri ushlab shel rechrik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ritir epatak rianima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuwachri Dios rumal ri Kristo. Chenakak owi chechri Dios. Ri ugh, mankuhko wintak, kakabih chekuk ugh, petinakwi hun uts hasuach. Manjetak, ri kachukab petinakruk ri Dios. Riare, chechuhusukuba, arech kuhushik, ukhapatnel chrech hunkak, chetbalab, chemanrech tatsib, shanetsib atalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheritsib, kakamasanek. Kategori riushlabshel kuyak aslemal. Katekut, riupatanahik rikamikal, chishtsibash chori abach, kosiblahuk ihil, erumalnak uri, ri eralkual, ri Israel, mansheko wintachek, kikil riupalach, ri Moises. Rumal riuk ihil riupalach, cheshak kok owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari, riuk ihil ri patanahik rech riushlabshel. Shahik uri, Weri upatanakik ri qatbaltih kukihil, nimchnari ri uqihil ri upatanakik ri sukil. Weare kakakunumah ri nabe patanakik rukwenimlak ihil ri uqihil ri nabe patanakik mang ihil tari. Rumal rech, chiwek uqihil ri shahubiq kuchiho, sibalak nimchina uqihil ri hunchik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wekayyebal ri, Si balak ko kachukabri, parikik aslemal. Eri uch, mang ujeritak, jehasri Moises, cheshuko humpayu, chori upalak. Arech ri eralkual ri Israel, mang kikiltak, rikik izwi, rik ou kisik. Katekut, shunok rikichomabal, parikik shahikuri, shaskate, patakwek igri, aritak chi, kisik ishrik el, uchuchguk, wipayuri, shaskona. Wipayuri mahapakom. Rumal rech, cheshuwiri Kristo, kukowinik, kukyakubiri. Shaskate patakwek ih kamikri, runuhil takmul aritakchi, kisik ishwachri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shuwi aritakchi, hun kukohon chrech riahawshel, kukyaktahubiri riupayu. Rumal rech, cheriahawshel, areri ushlabshel, katekuri. Hawik owiri rushlab riahawshel, chirak owiri rikirbal ib. Katekuri, konohel ri uch, chemang chukatalik tarikawach, kikilo hachari dik kapono, pahun ilbalawachah, riuk ihir riahawshel. Ri uch, kuch eshtahik. Uch heri hachawi hun wachibal ri. Kuch binik pahun ihil. E kuch ash pahun ihil chik, heri riuchak riahawshel, chi ushlabshel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri logok ebaluk ush ri Dios, mankobant keb kuk ush. Katekut, ri uj, shkakyak kanak ri hun kishbal, cheke kamemerisah kib. Ri uj, mang uj kot pa ri itzel nohibal. Shukuhi, mang kot hos, shkban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, Riuk alhaisa shikri saklak tzih, riuk, uch utz chuwach ri Dios, puwi runohel chomabal, kechwinak. Katekuri, wech utalna ruk hunpayu, riutslak katsir, shui, chukutalekri, chikiwichri winak che esachinak. Chukutalekri, chikiwichri manke kohontak, riere, cherikinohbal, shumoyirsak ri udios, we wechulewri, shukumarisak, rikichomanik, arech mankikiltak, ri uchublinik, ri utslaktsir, rech riukhilri Kristo. Riare che uachbal ri Dios. Riuj, mankayatu bishik, kip uj. Shuine, kayao bishik, ri Cristo Jesús che haushel. Riuj, shui uj, akpat nelab, iwech ish rumal ri Jesús. Shane shas rumal ri Dios, che shubir. Tsa parik kchuplin richar. Are riare, kchuplin parik anima. Arech kchuplin ri unoj, riukhil ri Dios, che ko pariwash ri Cristo. Katekuri, wehunim lach ino malri, riuj, kaklom pashok oltakbog. Arech wehunim lach chukapri, kakalahinik, cheuchak ridios, eman kachak riuj. Riuj, ukopar nohel wachik ash, katekut, mang uktakal bemtah, nim lach sachibel kush, ukolik. Katekut, mang kubant keb kakush, chuach rikiebal. Ukatalik, katekut, mang uchwono bamt kanok. Uchkiom puleu. Katekut mang isomt tzih pakawi. Paronohel kolbal. Paronohel ih. Ri uch. Kukam pakabakil. Rik eshrech ri ukamikal. Ri Kristo. Arech ri uk aslemal ri Kristo. Shokuke. Kukutrib parikabakil. Kneba. Ri uch. Korekak aslemal. Paronohel ih. Kukyatak. Parikamikal rumal ri Jesus. Arech ri uk aslemal ri Jesus. Shukuhe kukutrip parikabakil chirech kamikal. Shahe kuri rikamikal kchukun pakawi riuh erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut riuh kori kakahonik ruk rihun ushlabal ri. Hechas ritz ibatalik.
1: Riin shin kohonik erumal kuri shin chavik.
0: Shukuhe riuh kuh kohonik erumal na kuri kuh chavik. Ketam cheriare. Rishu walisah ri ahaushel Jesus. Shokuhe, kuhu walahisah ri uchruk ri Jesus. Ehunam kakohekri, kubano chunokah riare, iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahekuri, nimlah maltioshenikri, chrech ri uchil ri Dios. Romalk uaweri, mankinitz artri kachukab. Kneba, ekatiohilal kwili hubik. Ekatiohilal, kakarik ronohel takir. Renitz lach ash, chesharech hubik, kuhu sukumah, ekuyahun nimlah, ekun hunaligalah, kakiril. Chkechri uch, chevan aret kakil rihastak, chikakalhanik, eshani arik kil riman kakalhintah. Rihastak uwach, chikakalhanik, shahubik kuchiho, erihastak cheman kakalhintah, shaspahunalikri. Segunda de Corintios capítulo 5. Riuketam, chehunchik balre, chare kachoch pawe uachuleuri, we kwilinubik, kohun kachoch chechupan ridios, hun hunalika lacha, chekochikah, che mankichakt kikap riwinak. Gerinakut, riuk, kohe khatek, ukamikri, esiblak kakah, kakatsakir, rekachoch chekochikah. Katekut, Hachin retamwe ukona paregwe katiohilalri, chekekayek, onwene elenakchi chkir. Genakut, pawehunchik balri, ri uk, kohekhatek rukk ash, rukwere, manchat kah, chekayakangwe katsakri. Shanarek kah, chekokisash rihun atsak chikre, chrihwe hunri. Arechi kamikal shas parik aslemalk tsakwi. Erish banowek, arech kowerich kech, areri Dios. Riare, cheshio ouch kech ri nabetak usipanik riushlabishel. Shahekuri, ronohelmul uchnohinak cheri ukajukab, ketam, che aretakchi, uchona pawek abakilri, rikak aslemal, nahwa kowich rech riahaushel. Rumal rech, che kuchbin parika kohonek, eman kuchbint pa hunhasu wach, che kidetahek uwach. Riuj, kosi blah kachukab, eare kkah kkayakan wehun bakilalri. Arech kuheki, نقاخ ريش ري خوشيل كاتيكوري ريوخ ويكوخ كالاخ كام باويخون قباقيل ري اونوينك قياك نق ريوخ كقاخ شي اوخ اوتس شواش ري ري رخوشيك شي ريوخ اوخ جاناليك كوخ كانق شواش ري اوقات بانتسيخ ري كريستو هريش رو نوخيل وينق شقاخو خونال كقاك امري وتوخ باليل ريقشاك شقبانو هريتاك شي اوخ كوبا ويقباقيل ويشقبان ريوتيل ونشقبان ريتسلال ريوخ شي قدام ريشبريكيل شواش ري خوشيل كقاخ شي اوتس كيشومان ري وينق رومال ريش شي شواش ري ديوز ريوخ اوخ جاناليك اوخ كوليك شقوخي ريين كينويه شي باري ايوش لبال شقوخي اوخ جاناليك اوخ كوليك ريوخ منشات شقماخيخ شي روخشانيشيك قيب شواش ريوخ شوياري كقاخ كقيا شواش خون بي هريش نيم كيويلوي ايويب كومال ريوخ شاخيكوري كشكوينيك كيتاليخ واش ريكيتيخ ريخاتشين تقنيم كيكيل ويكيب رومال ريخاستق تشيكيق الخنيك إمانغاري تقنيم كيكيل ويكيب رومال ريخاستق تشيك أوباري كانيما خرينا كوت وري أوخ شساج ريقاتشو مبال ووري شار رومال ريو تقبري ديوس إويك أوري قانوخبال شار رومال تقبي سبال إواج ريش رومال ريش تشياري ري لوقوك إبالوك أوش ري كريستو كبنو تشقيتش تنيمالخ قاچوماخ ويشاخون تشيوينق شكاميك رومال وطقو بيساشك كيواتش نيمالخ كونوخيل كونوخيل ناكوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي ديمالخ كونوخيل عريش ريك اوري كيك أسلمال مانكوت ري كيك أسلمال شاق باكيش ويري اي عري شاني كيك أسي رومال رياري ششكاميك اشكاستخ واتش كومال ري اي عري ريوخ شاسو كاميكو بكري مانك قيل تشي أبان خون وينق شوي روك أو شومبال وينق كاتيكوري ويخمول كانوك شقا شوما خواج ري كريستو روك شق أو شومبال وينق أو كاميكري مانخيري تشيك أو شوماشك كقبانو ري خون وينق تشيك أوبا ري كريستو رياري خونكاك أوبا نكري رونوخيل ري ريخ وينق شقا شري ريكاك وينق كوشك ورال رونوخيل وري شاسروك ري ديوس كبيوي ريش بانوويك شكوهوتسير شوك رياري رومال ري كريستو إشو ياش قيش ري باتنخيك ريش ري كام أو إيب رومال ريش شي باري كريستو كووي ري ديوس شش بانوويك آريش كوتسير ري واجو ليو روك رياري رياري مانشريل تشي خمول ري كيماك ري ويناك شاني شو كوخ قوك ري اوخ ري اوتسيخ شي ريش كام أو إيب ري اوخ وخوك إشواج ري كريستو خي كاليك شي ري ديوس كوبيخ ري اوتسيخ كومال ري اوخ ريوخ ميمالخ قطاتش ويتش ويري باريوبي ري كريستو شوخوتسير باروك ري ديوس رياري چه مانغريتام تا اواج ري مكاخ ري ديوس شوبان مكاخ چه چاري رومال دقوب اسبال قواج ريوخ عريج اوخ سوك إل ريج ري ديوس باريياري سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 6 كاتيكوري ريوخ چه كوخشاكون روك رياري سيبالخ قطاتش ويتش عريش من روك تا إيتسيل كي كولاخ ريو سيبانيك ري ديوز رياري كوب إيخ
2: باري اوطالاخ تاق إيخ شاتين تاتاب إيخ باري اوق إيخ ري كولو تاخيم شاتين كولو
0: چيوي لامبي كاميك ري اوطس ريق إيخ كاميك ري اوق إيخ ري كولو تاخيم مانكوت خون وينق كقيا بي چريج عريش كوريق ريك أش عريش مانكوت إيتسيل تيخ كبيش بوي ري قبط نخيك شاني نيملخ كقوق شاني قيب جواج وري شري اوخ اخباطا نيخيل ريش ري ديوس روك خو نيملخ جوقاب بطاق ريك اش باري دوق اريل اي باري بيسو بال بطاق ريش اينيم جقيج باري جي بطاق جوخ باري كوسي بال بطاق ري منكو خوار تحجاقب بطاق ري ويخال رومال ري سوكيل ري نوخي بال ري كوش اونيك ري وطيلال باري تيوش لخ وشلا بشيل باري قصيخ لقوق إبال كوش باري ساقلخ تيخ باري وجوك أبري ديوس رومال ري وجوك بال ري سوك إيل عريش ري اوخ كقطو قيب باري نيم كوخيلي تخوي إي باري تسيل كوخيلي تخوي باري خلوم تيخ إي باري اوتس تق تيخ كبيش بقوي كوخيلي تخيك خيخاس وخوص تقوينق كاتيكوري ري اوخ شاس كقبيخوي ري ساقلخ تيخ إكبان جقيتش جي مان جبتال تقوش كنيبا كونوخيلت كتام قواج Jerik banch kech che uj winak che uj kochi parikamikal. Katekuri ri uj kaslik tak winak. Kajisam kawach, katekut man uj kamisamtaj. Uj winak che koj bisonik. Katekut sibalaj koj kikotik. Uj meba ib. Katekuri sibalaj ke kakino marisaj ek i winak. Uj winak che man kot jun jasrech, katekut ronohel kokuk. Ish Ishach Corinto, ri uch ruk di malach kanima, shuch chawi wuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish mang ish yal tlats pari kanima. Ri uch shas uch yal lats wa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalich ish chkech uch. Ri in kishin chabeh ri ish hacha ish wal kwal. Shokuhe bari ish chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, che hunam kiwach kibinik, kuk rimankot ri kikohonik. Hasri hunam tahil risuk il, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk ri kekum. Hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ri beliar. Hasu hunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios. Ri uj, uj rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
2: Ri in, kkoji na wachoch ri chkisho ri eare, e ri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios e ri eare enutinimit ri. Rumal kuri, chishelu bih chkisho lwe winak ri, enak chishkol wi chkech ri eare. Jeri kubih ri ahawshel. Mi chap hun etzel hasu wach, Eri in kishin kulahri. In ri in itat, eri ish ish nukohol ri, e ish num yal ri. Jeri kubih ri ahawshel, che kosib alag uko winem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ish lo kalag takwech in. Rukwe takzih ri. Chkach achchobeh kib chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Ichqit yeshir saqib pari shibrikil chuwach ri Dios. Chiyaba hun qakolibal pari iwanima. Ri uj man koti tzel shqiban chirech hun winak. Ri uj man shqibantag arech hun winak kusach sibalag upak. Ri uj man kot hun winak shqilak ah uchak. Ri in man kimbihtwe ri chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shanek at eri shinja ubishik chiwech cheri ish ishko pari iwanima. Kneba parik aslemal om parikamikal. Ri in shasnuk uban rinuk ushchiwih ri ish. Ri in sibalak nim kishingwilwi. Ri in ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che sibalak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shuhopon pari Macedonia ri kabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal kosibalak esh. Hilak otak rich oh. Ewaral ri k'ori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikush ri emocholik, kukubisah kikush ri uj, ruk ri upetbal ri tito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal ri are, shane shukuhe rumal rech che shukubisah ukush ri are. Ri are, shubih chkech che ri ish, ishkopa nimalak iraibal pari ikush. Shubih chkech ri ikesh pari iwanima. Rinim lach tokobisbal nuach ri in eruk weri konim lach nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nuwuch shintz ibach, man kinokta rumal wa weri. Ri in king wilo, chewe nuwuch ri shuyahubik bisopal chiwech. Kamik ri, sibalach kin kikotik rumal weri. Man shata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopal ri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uj mankot kash shqban uj chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arik banawik che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachulew, aregwa ri kiyo ouri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Ni malach sachib almak, ni malach oyowal, نیمالخ شبریگیل نیمالخ رجیب القنیما نیمالخ کخساشک وچاخ کاتگوری ریش شیکوتش قوش شپارنوخیر وری ریش اش اوت کاتگوت وری این ششینت ایباخ من رومال تریخون ریش بین ریتل تقطیخ امان رومال تریخون چشتو ریتل تقطیخ ری این آرشین وقت شیکوکوت ریب ریوتیل چیشول چواش ریدیوس چریش کی تو قبیسه قوچ اوه؟ آریوا وری ری قسم قبیسم قکوش. اشتقت شنا ری قبیس بال نکوش رک خونی ملخ کی کتمال رومال ریو کی کتمال ری تیتو. چری روش لبال ریاره خماریلش کوهک رومال نی ملخ ایوانوخت ایش. کته کری وری این نویا آم نیم نوکیخیل چواش ریاره ایومال ریش. منکین اشت چرچ وری. خریخ خاص او بیشک قبیم چیوچ پررنخل خستق چیاری قبیم ریساق لختیخ شکوخی نکود آری تقچی قای اون قققیخیل چوچ ری دیتو قستیخ نکود چه شکود ریب ریساق لختیخ کاته کوری ری لوگوگ ایبالو کوش چیوچ ری ایش آری سی بلخ نیم چینا آری تقچی کناتخ چریچ چه ری ایش ایش نیمانل چی نیمالخ ایونوخیل ایچه شی کولاخ ریاره روک شیبریکیل ایبیر بیتیم سیب الاخ کین کی کوتک ری این چه کویا او قس کین خیکی بانوک اوش چی ویخ ری ایش سگونده ده کورینتیوس کپیتولو گوچو اچلا شیک ری اوخ که قا خارچ ری ایش کی ویتا ماخ ری سیپانیک شویا ری دیوز چکیچ ری اکو مونتیوش ریچ ری مسیدونیا کنی با کو سیب الاخ کش شکیلقو ری ای آره کو سیب الاخ کی کی کوتی مال کاتی کوت ری ای آره چه سیبلخ ایمه بایب سیبلخ کی خستق کچ شکی یا او ری این کن یاو بیشک چه ری ای آره شکی یا او ری که کوین چه او یا ایک شکوخه آره نیم چنا شکی یا او چواش ری که کوین چه او یا ایک کاتی کوری روک رونو خیل کنیما سیبلخ شکی کومیخ چکچ آره چکی تو بانک پاری پتنخیک ری سیبانک چه خونوطیل چکیچ ری اتیوش لخ تقوینق ای آره نیم چینا چوچ ری قیه بال ری ای آره شکی خچ کیب نبیچ ریچ ری خوشیل ای پاو کب چکیچ ری اوخ رومال چه خیری ری او رای بال ری دیوز شخه کوری شکتاچ ریچ ری تیتو آره چ اوچ او مولیک ری پق گوبان چیشول ری ایش خیخاس شوبان چیشول پاری او مخی بلولوق کاته کوری خیری چه ری ایش ایش اوز پارو نخیل پاری کخونیک پاری چیخ پاری نخینیک ری ایش ایشانینک پارو نخیل پاری لوگوگ ایبال کوش چشکک اشیخ چیویچ شکوخه اوز لخ چیب نبا کامیک ری اری تک چی کمول ری پوک وری منخون دقنیک تا چیویچ شوی اری کواخ چنیم ری ریو چیل چکیچ ری اینیک اخچک ای اری کواخ کین ویلو وی قصیخ ری لوگوگ ایبالی کوش ری ایشی و تام ریو سیپانیک ری قحاو خیسو کریستو ری آره چه قینام ریش تو قبیس بال ایوچ ری ایش شو می با ری ساخ ریب آره چه ری ایش کش قینام آریک روک چه می با ری آره کنیا خون پیش بانیک چی ویچ بوی ویری چه شاس آره وا ری اوچ چی ویچ ایش رومال نی چه خون ابیر کنق ری ایش من شوی تخ چه ایش نبی چو بانیک ای چه اومولیک ری پاک شانی شکوخه ایش ریشیش خاقو اوچو ماشک کامیک ری قس اوچ او بانیک چی بنابا هرچ چه پاری اوک ایز بالیل ریانینک اوچو ماشک او بانیک قس خیبا چه ایلوگ خچاری کش کوین چه او یا ایک رومال ریچ چه اره تق چی آنینک کیک ای پاری را دیما ری وینک ککام ری ری خستق کو روک کک امو لوگ امان کتات ری چریچ ری من لوگ تخ کویا او من اوز تاری چه اینیک اخوی نقچک کارو نخیل خستق گیچ کاته کوری ری ایش من کود چه ای خستق اره رخوشک چه خونام ری ای خستق کولیک ریو کوش ری ای خستقی ویچ ری ایش چه او تو با اپا نق ری کی رخوشک ری ای اره پاوی اوچانیم ری اره چه شاسخه ری پا خونق ایخ چه اپا نق ریو کوشال ری خستق گیچ ری ای اره کشو تو چه او لق ری ایش پاری ای رخاوشک ایشال کوخی ری و خونمیل کوخی ری ایک اسلمال jejas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche si balakko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, rihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Si balak maltioshbal chrech ri Dios, chikukoh pari rani mari tito, rihunim lahtoko bisbal iwach ri ish. Shukamukab rishkta chrech, shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shakatakubi, Rihun achalashik, chenim kiltahui parnoher rikomontios, rumal ri utzlachzig. Eman shuita were, shanish uhe eare rekomontak tios, shesik inchrech riare, arech kokik kachil, parikabe, pawehun sipanikri. Hawiri kuhpatanik wiri uh, arech nim lahuk ihir ria haushel, eche shkiulok parikanima. Shahekuri ri uh, Mankakatak chekuk yok ik rumalwe nimalak puakri chek ochkik kakachakik ri uk. Rumal rech, sheri uk kakakri utzil chuwaj ri Dios e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri eare, shokuhe ri uk kakatakubi ri hun kachalal. Riare, chek itak mul e pari upantakik kilom chek cheriare kastihu ya omri ranima. E uchanim ri. Kasruk ronohil ranima krah ktopanik, rumal che sibalak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, e wachchak chi shol ri ish. Rienik achik, eare, ri eachalashik che etakomu bik chikech ri ekomontios. Eare ukhihil ri Kristo. Chikutuba, chikiwach ri ekomontios. Ri utsalak lokok ebalikush. Echi hikomahba, chikiwach, ronohel riutzil, shinzi hochiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwehun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietios lactakwinak, man rahaushiktak, kishinz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare, riakaya shashuna birri, kisukubam chikib, eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shaskein takubik ri ea chalashikiwuk, arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, Yarech pas kisukuba apang iwip, jejas kibih chiwech. Wene kebe riyeak Macedonia uk riin, ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri rinimalak kakik iwumal ish, kik eshtek bari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri riish. Shahikuri riin shinchomak, shirrahawshik kenabekikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, ri hunchek tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyal ri kuyak nari uwach. Ri hunche nimalak tikonihik ruk nimlak ri, kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari okeh, onchesha chihehem chrech. Rumal rech cheri Dios, kuluk okehri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuyachiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech, Ektotakna uchakatakri, arechri ish kishkowinik kiban riutzil, herihas tzibatalik.
1: Nohina kokab chrech rishusipak, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya riha, chrech ri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak riha, chiwechri ish, ekupokisar nari, Riwach, ekuk isag nari riwach ri suk alak isipanik. Ishk inomri parronohel hastak. Kishkowin nari, chekiya ronohel wach sipanik, Eweri kubanare chqech riuf chesibalakh kokhmaltoshin chuwach ri Dios. Rumal rech cheriuchak wesipanekri manchuita kchakun chkech ri etioshlakh taqwinaq. Shane shokuhe khun keibal rech maltoshinik chrech ri Dios.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: کینشی بیخویب چه خچاری ایبا چه ری کمت شو سبور رو گری چل اونو خیبال شو قوخه وینه ری ایش که چلی تاخ ری ایچو مانک ایوینه کش بینخ اکیساچ ری مچوچم ایب چووچ ری گریستو رومال ریچ چه ویک پی چی خون وینق چی کویاو بیشک چی خون خیسوس چه منشینیتو بیشک این چی ویچ کاتی کوری ویکی کم خون چیک اشلاب شیل کشتال چووچ ری ایک امام چی ری ایش اونکی کم چی خون اصلاخ چیخ چیک چه کشتال چووچ ری شکم تخ ایو مال قصد چیخ نکود چه شک خائه ری چی ویچ کاتی کوری ری این کین چو ماغ چه من این چود این ده چیکی وچ وی اینی منخ تق ای اپوستول ری ویری این من قصد کل ری نو چیخ کونه نی منخ تق نو نخی بال چیکی وچ کنو خیل ای پارو نخیل خسو وچ ری او خاک اوتوم ویری چی وچ ری ایش اونشنگ مکون اینگوا اری تق چی شینیا او بیشیک چی وچ ری او چلخ او چیخ ری دیوز ای من کت خون پق شینتا چی وچ ایشو قوخه شین قصخ ویب اری چ ری ایش نی منخ ایق ایخ شینیا او ری این شنخول ری خستق کچ اینیک اخ چک کمان دیوش اری تق چی ری این شنکم که باشی بوق چه کچ ای اری چکی شن پتنیخ ری ایش یاری تق چی ری این اینکو پا ری دینی میت ای ری این کونو رخوشیک ری این شنویل ویب من این قند چرچ خونگوینق شن بانو ای اری نری یا چلاشیک چه شپی پا ری مسیدونیا ری شی او چوچ ری نو خستق چی رخوشیک چوچ ری این من شوختخ چی این اقان چرچ خونگوینق ایشاس من کین وقتا وی ویری ویری شاس رومال ری ساقلا خوچیخ ری کریستو چیک اووگ ری این وینو قیخیل ری من کتوک ایشت وق چوچ پاری تینی میتا کایا خست چی لشار رومال چی من کشین لق اخت ری این دیوز واری تام ویری ایری خستق چی کیم بانو چی کین تقیخ ناو بانیکوا اریچ ری این کین ویساقو بی رونو خیل خسو وچ چکیچ ری ای اره چی کی کیچوکوخ ایچی اره کخ که خونم تخ کوک ری اوخ روک ری کینی ماریساق کیق ایخ رومال کیچ واوی ویناق ری ای خوستق ای اپوستول ای اخسوب نیل تق اخپتنیب چی کی کیکوخ کیب خچا ای اپوستول ریچ ری کریستو ایوی ری منسا چی بل کوش تخ اوز نکود ری ساتناس شبوخه کوکوخ ری بخیری خچاخون اوزلخ انگل ریچ ساقیل چخه کوری منسا چی بل کوشت ری چه ری ای اخپتنی نیلاب چه ریچ اره چه کی کوخ کیب خچا ای اخپتنی نیلاب ریچ ری سوکیل کاته کوری ریو کس بل کچ خیری نکوری خچا ری کیچاک ری این کیم بیخ چی خمول چی ویچ می چومخ با چه ری این کش نوچ ابشک کاته کوری کنیبا کش نوچ ابشک چی کما با اوقب چی این خیری رخوشک چی شکوخه ری این کویا او کم بی خوبیق ری نو قیخیل ری چیخ کن یا ناو بیشک چی ویچ من کم بی تخیری خچا کراخ ری خوشیل شانه کم بی نوا این خیری خچا این خون چوخ ویناق ایشا خی کوری کن خیگی با نو کوش چی کوری ری رومال شاس کن یا ری نو قیخیل ایک اینا کتری کی کی یا ری نیملاخ کی قیخیل رومال ری کی باقیل شکوخه ری این کنیا ناوا نیمالخ نوک ایخیل ری ایش سیبلخ کیوخ کی قیو ری ایچ اوخ تقوینق ری ایش چکو سیبلخ اینو خبال ری ایش کی قیو چک بان کش چی ویچ پا ری ایچاک چکیش تیخیک چکیش لقشک چکی تیلا شی ویچ چکیش چای چو ای پالخ ری این کن بیخ ویری ریچ ایکیش بل ایش کرخ نیلو چی ری اوخ کوخ چوک مایک کوخ کای چی ویچ ایش کاته کوری شقبسا چوواج دی کوکوت ویری او چوقاب خون وینق خون موشیل واری کم بیخ شقوخه ری این نیمالو کوتیک وا کم بانو ری نو چوقاب چه ری ای اره ای اخ ابریو شقوخه ری این اخ ابریو چه ای اخ اسرائیلیتا شقوخه ری این اخ اسرائیلیتا چه ری ای اره ای ری خلیل ری ابرام شقوخه ری این ری خلیل ری ابرام چه ایراخ پتنی نیلاب ری کریستو کم بی خون موشید وا ری این نیمالخ اخ پتنی نیل چینا چکی وچ ری ای اره این نیم چینا چکی وچ شمال تق ری چاک این نیم چینا چکی وچ شمال چه شینز اب ایش با چه این نیم چینا چکی وچ شمال تق ری چاینک با نوم چویچ Ignim chna chikiwach shumal che naqax inok owinaq chuwach rikamikal. Khob mulchik nuriqom pakiqab ri eya khudiyo, huwinaq belekh lahuq chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humulink aqom chech taq abax. Osh mul khut khubinaq ubi rinu khukub pariha. Humulchik shinkanah hun ikhruk hunaqab pariupanikahal ripolow. Ilah tak binem, nim tak kesh rumal ri nim tak ha, nim kesh kumal tak ri elak omab, kesh kumal ri enuinak, kesh kumal ri man eya judio tak, kesh patak ri nim tak tinimit, kesh patak ri tzinalik tak ulew, kesh patak ri polow, kesh chik ishol ri ehos tak achalashik, chak ekosik, ki tak akab che mang kok tinuwara, ching numik ish chakih nuchi. Itak qiq shing mewahik shing ashik teu e shing ashik insanalik katekuri mankinchata khrikin choman puwi ronohel qiq tikin mayo pakiwi konohel rie komontios wek ohun ktuqarik la man shukuheta khkin tuqar riin wek ohun ktsaqik la man kin poroh tuwi riin we rakhawshik cheriin kin kut nuqihil kin kut bari nuqihil bari nutuqarin Riu Dios, eriu tat cherri qahoshel Jesus, si blach maltio shibal chre chriare, chube qih chube saq, riare retam cheri in mangshakt shin khosinik. Pari Damasco, riu qatbal tzih ria haunel aretas, shukoh chahinel arech kikichajih ri kitinimitri each Damasco, arech kin kichapori in, katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, Shinki qasa huloq ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totak pakiqab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheriin kink ut nuqihil, kneba, weriman kot hun utz kuk mauloq. Kinzi honawa puwitak rihetak itchik nubanon pariahawshel. Erihetak uq alhisanik shuban riahawshel chunuwach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo. Che kahlahu hunap kamikri. Che pari ubaqil o man pa ubaqil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamu bik shaspa urosh kah. Katekuri. Wetam che weachiri. Pa ubaqil o man pa ubaqil tah. Areri Dios retan waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak. Chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktsih, che mangyatal tchrech hunachi kubi hwe tzihri. Kink utnawa ri uk ehil we hunachi ri. Katekut, ri in, shui kinkoh nawa, ri nimlak nuk ehil, puwi ri nudukaril. Katekuri, weri in kinkwa kinkut ri nimlak nuk ehil. Mang in hunchuk lak winak bari, kas kinyaba ubishik ri, ri sakalak tzih. Katekut, kink ilwip tchrech weri, Rumal rech che kin shibih wib. Wenek ohun winak che sibalak utz china kuchomah panuwi. Chuwach ri krilo on chuwach ri nutzihoshik kbanek. Katekuri. Arech mang kukuhit nimalak nuk ihil. Ruktak ri utzalak tak hastak che shkalakhisash chunuwach. Ri in, shokisash hun kesh parinu bakil. Hun angel rech ri satanas che kinuch ay chunupalak. Arech ri in mang kukuhit nim nuk ihil. Rumal kuwa weri, oshmul nutom chrech ria hawshel, arech nach kukyaku bih weri, chwech ri in. Katekut, ri arech ubih chwech, kupon la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiri uchuk apri dios, kukut ri papari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, ri in kinkut nawa, ri nukihil pari nutukaril. Arech kikheki wuk ri in, ri uchuk apri Kristo. Rumal kuwa, ri in siblak utski na o, inko patak ri nutukaril, patak ri nuyok ik, patak ri kesh, patak ri okatanik, e patak ri pisok ek, rumal rech che inko pari utukopri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek, ri in kori nuchukab. Shaherik ut, chiniwilaba ri in hunchuk winak. Ish shishbanow chwech che inchuk winak. Rahawshik nak ut ويتاشيني وقشانيخ إيش چهو بشكري وصيل بانوي رومال ريش شري إن من نيتت نوبان تخيك ري چيكي وچري إني مراخ تقا بوستون ري كنبا شري إن شاس من قط نوبان تخيك ريو بانتخيك خونا بوستول شاس شبانتخيك ويجي شول ويري إيش تقاتالاخ چوقاب باتقريك إيش شقوخي شبانتخيك باتقري كوتبال اي باتقري ما يبال خاسري من شياتا چي ويج إيش چي شيا چي كيشري اني كاختاق كومون تيوشيك شويني شري إن من شينتات نون رخيل چي ويج چي ساچابا ويني مالاخ نوماكري چي ويلامبي أريواري أول رشمول شك شري إن كين سكوماخ ويب أريج كين بيباري إتيني ميت كاتيكوري من قطنو رخيل ري كين تاچي ويج رومال ريج چي من أريت كين واغ وواجري إبواق شاني أري كين واغ إواجري إيش رومال ريج چي من أريت تقل چكيخري إياقلاب چي إي أري كي يأوري إبواق چكيشري إنانتات شاني أري ري إنانتات كي يأو چكيشري إياقلاب كاتيكوري رئين روك رونوخيل غوانيما كين ياناري رونوخيل رينوك أسلمال بيويري إيش رومال ريوت أوبيساشيك ري ويشلابال إيش روك سيبلاخ كيشن لقوق إيخ رئين لامانخيت كوري رينو لقوق إيشيك رئين كاتيكوري قاستيخنا كوت رئين كين كوينيك كين بيخ جي رئين مانكوت نوراخيل شينتا چي ويج كاتيكوري جي روك كيب نوبالاخ رئين أجلاشيك شينكو وينك شيشين سوبو لك اوخون وينك چه شينتاقو بي إن إيوك چه شوتا بواق چي ويج ري إن شينتاقو بي ري تيتو إيوك إروك أري شينتاق چي وبي خون قچالال لك او بواق شوتا ري تيتو چي ويج لامان شوخ بيت باشا خونام لخ أشلابال لامان خونام توبانيك شقبان ري قاستاق أوخير چيك ري إيش سيبلاخ كي چوماخ چه ری اوخ آره کقاخ کقطوخی چی وچ کته کوری ری اوخ کقبیخ وری چو وچ ری دیوز پاری کریستو ارو روخیل وری ایش لقلاخ تقوینق چونو وچ آره چری ایش کشگیا کتخک ری این کین شی بیخ ویب چی آره تقچی کینو پانیگوک ری ایش کشین ریقا خچاری من کین وقت این کته کوری ونه ری ایش کینی ریقو خیری خیخاص ری ایش من کی وقتخ چکوری چوخ ریقیق رینیک ریاچی شم ریخی تق چکنیک ریتل تق تیخ ریخلوم تق تیخ چکیشول تق ریخوقات ریخی تق من اوزدخ کین شی بیخویب چه وینه آره تق چی کنو پن پا ریخومول چک ایووگ ریدیوز کبن چویچ چه کین موچ اوچ ایخ نویب ایوو مال ریش ایچه شاس رخوشیک چه کنو قنا کمال اینیک اخ چه شما کنیک کاته کوری من شكيك إشت ريكيك أوش جواج ري من سوك توي ريكيك أسلمال باتق ري مكونيك روك إشوغا جي إي باري إيزي لالاك أسلمال Segunda de Corintios capítulo 13 أشمول جواري شري إن كيمبي باري تيريميت رونوخيل واوري كو قطبال تيخوا روك ريكي تيخ إكيب أون إيوشيب تق إجاوي شبيتخ واري چكيش ري إياري چه ایما کنینک چی کنوک ایش قوخه چی کچ کنوخه رینیک اخ چیک اکین کمولیخ چی و بشیک وری کمیک ری چی ری این لینک لوق ایوک خیرینک اوری خچا پاری و کمول چی شین کوخه چی شول ایش وکینو پان چی نا خمول ایوک کی من ری رینو چاک روک چو قاب رومال ریچ چی ری ایش شسکی وا خون کتبل اریچ کی ویلو لقص اری ری کریستو کچا ووک ری این ریاره چه من تو قرطه ایوگ شانه ریاره کو جو قب چی شل ریش قصیخ نه چه ریاره شکوخ چو ری ریب بل رومال ریو تو قریل کده کت کسلیک رومال ریو جو قب ری دیوز خیری کت شکوخه ری اوخ تو قر روک ریاره کده کوری کوخ کسی ری روک ریاره رومال ریو جو قب ری دیوز چی کتو قبیسخ ایوچ ریش چنی کوخ با ایویب ایش لقص اشکو پاری کهونیک لمن کی ویل تخ چه ری کریستو شس کو ایوک ایش شوینه وری ایش شس کی ویلو چه قص ایش ایتسل تخ وینقوی ری این کین ویه چه ری ایش کی ویلو چه ری اوخ شس اوچ کخویلیک ری اوخ کخچاو رو گریدیوز آره چه ری ایش من کت خونی ایتسل کی بنو مانگاریت قیه چیاره کوخچکان پاریک اش شانیاره کخ قیلو کیبن ریوتسیل پونیتا خاره اوتس کیشل اش چقوچ ری اوخ رومال ریچ چی ری اوخ مانکوت قاکووینیم چووچ ری سقلختسیخ ری اوخ شوی قی اوم قوچ روک ری سقلختسیخ قسیخ نکوت چی ری اوخ کوخکی کوتیک اره تق چی ری اوخ اوخ توقار چی وچ اری ایش اره کوی چوقاب چقوچ ریکا قطاری اوخ پاری قچاویم روک ری دیوس اره چی ری ایش کوی چوقاب رومال کوا کینسی باق وری چی ویچ اره تق چی ری این اینه لی نقو لوگ چی شول اره چاره تق چی کینو پن چی شول من را خوشک تخ کین کوت ری نو چوقاب چی اره ری اخوشل شی او چویچ اره چی این شا کینجا کنک ایمان شاعت کین ویلینک کتک کوری ایشا چلا شک چیش کی کت با چی یا با ری ایچو قب چی بیل تقی ویب چی کو بابا تق ای کوش شخونم با چی بناچ ریچ ری ایچو منک چی کسلی مخ با ری نیملا خوچیل کتک کوری ری دیوز چی اره اخچاقی ری لقو قبال کوش ای اخچاقی ری نیملا خوچیل ککوخی ناری ایگوک چی یا با چی بیل تقی ویب ری خون رو چیلی گوچ پروک خون تیوش لخت سو منک کنو خیل ری تیوش لخت تقوینک کی گیا پن خون رو چیلی گوچ ری نیملا خو سیپانیک ری خوشیل خیسوس کریستو ری لوگو قبالو کوش ری دیوز ایریوک اسلمان ری تیوش لخت اوش لبشیل ککوخی با ایگوک نیملا خیگونو خیل ری گوخ شتیباش چکیچ ری ایخ گالتا Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riwinak, o man rumalta hongwinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatchel, che shuwal xaj riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chikech ri ekomontios rech ri Galacia, chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatchel, e utatxel ri ahauxel Jesús Cristo. Riare, che xuyarib chuxeri gamak, arech kuhubogu bik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, eche siblag itzel geri, jaskrag ri urayibal ri Dios katatxel. Chrech riare, rikjil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kisach nuk ux, cheri ish xas chanim xiyakan riare, che shishusik ih rumal ri usipanik ri Cristo. E chi aninak shishbe chi ruk hun utzlak tzik chik chi khalakhoh hui. E weri arewa weri. Shane ikonik ah huinak che kikikak ri itzel chi shol. E kakak kikik esh ri utzlak tzik rech ri Cristo. Genak ut. We shas u hui onwe hun angel che parikak petinak ulok. E kubik chi wech hun chik utzlak tzik. Chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhe kamikri ri in kimbih chihumul. Weko hun kubih hun chik uzlak tzik chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri chirech. Katek uri kamikri. La are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak. Ong are kingwak kinchak ri utokob ri Dios. Ong la rekin wax che in uts kin kil ri winak. We ri in, a rekin wax che in uts chiki wich ri winak. Ri in, man inu paten inel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba, kim man chi wich ish achala shik. Ri uts lak tzik che ri in shinya ubi shik. Man jatal tak kok reta shik kumal ri winak. Ri in, man shink am tak, man shing wetam ak tak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun ala xeisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal ri nuk aslemal, ri in, jejas ina judío. Ri in, sibalak shein guaktaj, ri komontios rech ri Dios, e sibalak kash shiman chkech. Ri in, in utzpari judaísmo, chiki wich ri einu winak, chihunam ki hunap, hacha ri in. Ri in, sibalak shein kol ri pishab, kech ri enutat. Katek kuri, are takchi riare, ri shinuk am ubek, e shunusik ikchi pari nusantil, rumal ri usipanik riare, shirak shuk alisak ruk, ri nuwinakil, ri in, ri ukohol, are chri in kinya ubishik riare, chikishol ri winak, چه من ایا خودی است؟ چیانی نق؟ رئین من آره تشم به چو وچری باقیلال اریکیک ال. امان شم باقیت پاری خیروسالم. آره چری این که این رقایب کوک ریه آپوستل. ریه آره چه این آب چنو وچ این. رئین به نام نه کیم بن پاری آرایی. کاتکوری چین سلخ چناو پک پاری دماسکو. کاتکوری اوک اوی نق چی آشیب خوناب. آره تاکچه شم باقی پاری خیروسالم. آره چکین سلیخ ریسیفاس. Echin kanakruk riare holahuk ir. Riin mangkot hun apostol chik shingwil wach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri hausel. Yaretakchi, kins ibahweri, kimbia chuwach ri Dios, chiriin mang imbanal tzirtak. Katekut, shimbe parisiria e parisidicia. Katekuri, riekomontios pari judea rumal ri Cristo, manketampt nuwach riin. Shuikitom. Cheriare nabeganok, shrokatah rikohonik, arech kukis uwach, ek ukamikre kuya obishik rikohonik. Katekuri, shemaltyoshin chrechri Dios umal riin. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakahlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rech hun alakhisabal. Katekuri, shinkot shigiwach ri utzlaqtzih. Cheri in shimbih chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbih chikiwach ri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibih wip, wene mang utztah, che shintih anim, ong wene makot upatan che shintih anim. Katekuri, ritito, che wachalal ahriego, shokuhe manshtat chech riare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che man e utst e achara shiktak, che shepe chakushol, arech kikik akale, rikatso kopitahim pari Cristo Jesus. Arech ri uch kuhokik uch shimitalik, ri uch chikikwach wewinakri, mawi mashkaktak shkak amoag, arech ri uch, kakak olchiwech ri ish, risakalaksih rech ri utslaksih. Katekuri, shukuhe ri keilik, che enim winak, Mangkotu butan ri ri kibantahik. Ri Dios mangaret kri ri kibanek ri winak. Ri e are mangkot uwi shkikoh chrech ri utslach nutzih. Shane are takchi shkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utslach tzih, chkech ri mang ea judiyos tah, hechas shchil besh ri lu kuk ri ea judiyo. Rumal rech che ri are, ri shbanuwek che ri Pedro, kokik apostol chkech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, Heri shuban chuech ri in pare kitokop ri mang ea judios tah. Katekuri, shikik amokap ri sipanik che shiatak chuech ri in. Ri Santiago, ri Cefas, eri shuan, ri eare che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikap chuech echrech ri Bernabe, hechas hunkut balrech ri komon ri koh ib. Ri uch kukbekuk ri mang ea judio tah, eri eare kebeku kripusim uwi kikowil. Shuwi che rahawshik chkech ri uch, che ke kachomag ri eme baib. Eri in ruk runohel guanima, kuah kimban were. Katekut, aretakchi shperi Cefas pari Antioquia, shinkulelag ri utzik riare chupalag, rumalrech chek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretakchi maha kepe enik ahwinak rech ri Santiago, riare shuakuk ri man ea judiotag. Katekut, aretakchi ishepe wewinakri, riare shuwakrib, chikiwachri man ea judiota, rumalrech che riare, kushibihrib chikiwachri pusimu wikikowil. Katekuri, rianik achchik, ya judio, shukujejeri shikibano, shukujejeri shuban ri Bernabe, shuwakrib, chikiwachri eare, arech man kilitaktak. Katekut, aretakche inwilo, che man ustak, Ibenak ruk risaklaksih utsih ri utslaksih, ri in kimeh chrech ri Cefas chikiwuch konohel ri winak. Weri at, chi at judio, katekuri riak asleman heri, ma at judio tah, emang at judio tah gabno, haskuk uyari, katachkech ri mang ea judio tah, arechkek aslemanik, hacha ea judio, ri uja judio chi aretakchi shuhalashikulok, Eri uchman uch ahmakunelaptach, hechas riman ea judiotach. Katekut, ri uchetam, چری وینق منسوک ایلتخ رومان چه کوبان ری پیشاب شانی شوی رومان ری کخونک چره چری خیسوس کریستو شکو خیری اوخ شخ کخون چره چری خیسوس کریستو اریش که قرق ری سوک ایل پا ری کخونک چره چری کریستو امانشت رومان چه کبان ری پیشاب رومان ریچ چه منگوت خون ری گوریق ری سوک ایل رومان چه کوبان ری پیشاب کاته کوری وری اوخ شقت سکوخ ری قسوک ایل پا ری کریستو کاته کوری شکو خیری اوخ کوری قماک خی خسری اینک اخچک لپتا نیخیل کوری ری کریستو چشری قماک حجی رومال ریچ وکین یک چی خمول ری خستق چی ری این شنگویلی چی اینوی ری شنگوت ویب روک ری نوماک رومال ریچ چی رومال ری بیشاب ری این شنگامک چواج ری بیشاب اریچ ری این ککوخی نوک اسلمان روک ری دیوز ری این اینک اوچو ری ری ببال روک ری کریستو کاته کود Mang intak king aslemanik, shani ariri Kristo kag aslemanik pari in. Rinuk aslemalu chanimri, chiko pari bakilan, king aslemak pari kohonik, chrechri ukoholri Dios, cheshinu lokok ech, eshuyari prech toko bisbal nuwach in. Rin mang kinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, werisuk ilpetinak ruk ri bishap, mang otupatan ri ukamikal ri Kristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishah galat, che man kishinoj niktaj. Hachin shibanao chiwech, arish kikaj chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ocho ri ribibal. Ri in, shuwihun hasu wach kinguaj kingwetamaj chiwech ri ish. La rumal rech che ri ish shiban ri pishab, shikam ri ushlab shel, On rumal rech sheri ish shishkohon chech ritzih? La chiman kishno hintah, ri ish chinabe shimahih pari ushlabal, ekamik ri kik is pari bakilal? La mankotu batan ronoheri getak tokop che shikam ri ish? Hinakuri, mankotu batan ri, ri hun che kiyo ou chiwech ri tiosh la ushlabashel, e kuban takri maipal chishol ri ish? La kuban weri rumal rech sheri ish kiban ri bishab, On rumal rech sheri ish kishkohon chech ritzih? Hena kuri, ri Abraham shkohon chech ri Dios. Eweri shekhalas chech ri are, che aregua ri usuk il? Qas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik? E are ri, ri eukohol ri Abraham. Ritzi batalik, shuchubo che ri Dios, kuyan ari ri usuk il chkech ri man ea judiotak. Shakhe kuri oher shubih chech ri Abraham, we uslak tzih ri.
1: Pari atwi, kiteuchish na konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahek uri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalik ri ruk ri Abraham, ri are, che shkohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab, kukohiri ri juno itzelal pakiwi, rumal rech hewa kubih ri tzibatalik.
1: Itzel chresh ri are, ri manguk olta ronohel ri pishab, che tzibatalik pari ubuh ri pishab. Arech kuban riare.
0: Kate kuri, cheri pishab, mankukocht hun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech, cheri suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Kate kuri, ri pishab, man petinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ri pishab ri, riare kouk aslemal rumal ri pishab. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare shritzelach ri parech kutqobisah qawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chi rumal ri Kristo Jesus, ri teuchibal rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik, kinsolu wach chiwach chichas ri winak, hun tzibanik bim kanok, چه اوز اوبانیک شپانیک ریاره چه پتیناک چه کوک ریویناک من کچوب تو وچ امان کود کش چریچ کاته کوری شبیش ری تق چی نیک چریچ ری ابرام ایچ کچ ری ری خالیل ری چی بطلیک من کبیخ تق ایچ کچ تق ری ای ری خالیل خینه چه ایک او ایک این چانه شوی خون کبیخ چه چخونه وی خال وری کبیخ اره ری کریستو کاته کوری خری ری نوچو منیک این Kunci batalik bim kanok, che uts ubanik shuban ri Dios. ريبيشاب تشيك بيتي يقن كي خب سيند خوميناق لخو خوناب منك كوين تري كوچوب رياري اي منك كوين تري چهو بيشيك چه منقوز تري چينيك رومان ريج چه واتخون اجبال چه تسويول چريخ ريبيشاب من بيتي نقط چيري رومان ري چينيك كاته كوري رومان خون چينيك ري ديوز شوياري وطو قبچ ريج ريابران شاخي كوري خاصو بطان ريبيشاب ريبيشاب خون تقبل ناكوت عريج كوخي ريماكاخ چي كاته كبيناري اي خليل ريج ري چينيك شبيش كومال ري ايخ باتنينيل كيج ري اي انخليب اي رومال ريو چاك خون قشل تيخ كاته كوري من قد خون قشل تيخ ري عري تقشي شخون چي وينق كوان واتك اي ري ديوز شخون چي ديوز روكوري لكو كوليلان ريبيشاب شريج تق ريو چينيك ري ديوز من كوليلان تخ رومال ريج چي وات شياج قيج خون بيشاب چي كوينيك كو ياريك اسلمال اسنا كوري شريسوك إلك بيروك ريبيشاب كاتيكوت ريز إيباتاليك كوز أبي خرونوخيل خاستق جوشيري ماك عريج ري چينيك رومان ري كوخونيك شريج ري خيسوس كريستو شياتاق جكيج ري كي كوخونيك عريتاق جي كبير ري كوخونيك ري اوخ وخز أبي تاليك جوشيري بيشاب ري اوخ وخ كولوم شريج ري كوخونيك شري كبينا شاخي كوري ري بيشاب عري قاختيخ أولوك شي كاتيه ري كريستو عريج ري اوخ وخسوك إلتاك وينق رومان ريقا كوخونيك كاتيكوت عري تقشي شوبان ري كوخونيك ري اوخ ما اوخكوت جي جوشي هون اختيق جيك رومان ريج جي ايوانو خيل ايش اشرل قوال ري ديوز رومان ري كوخونيك شريج ري خيسوس كريستو ايوانو خيل ري بنام اقاسنا اپا ري كريستو شاسي قوات سياقيم ري كريستو من قوت جي هون اخوديو اون اخريغو من قوت جي هون باتانينيل اون اخاو من قد شي خون اچي اون اشوق رومان ريج شري ايش شوي ايش خون چيك باري كريستو خيسوس كاته كوت وري ايش ايش ريش ري كريستو ري ايش ايش ري خليل ري ري ابرام اي ايش ايش ايش باني لاب ري خري خاچاري چي نيك غالاتاس كابيتولو 4 كاته كوري ري ان كيم بيخ اري تق چي ري ايش بانيل اك ال ناري اري شاس من خال خوخ تاري چواج خون اخباتا نيل رياري كوري چوشي تقري كي تقنك ري ايو تدبل اي چوشي ري ايري رج ري غاز تقريج چي كدينا كوبن ري قيخ چي شو بيخ ري اوتاد شو قوخي ناكوت ري اوخ اوخي ري اري چي چي اوخا قلاب اوخ او چوشي ري او كوينيم ري غاز تق چي رج وي اوا چوليو كاتي كوري اري تق چي نيم لخش تقد ري قيخ ريديو شو تقولو قريو كخول شلاشك چي شوك خوني شوك شلاشك چو شري بيشاب اريج چي ري اري كيو قول ري اك او چو شري او كو وينيم ري بيشاب اي اريج چي ري اوخ كو خوشك اخرى القوال ري كتبل چي ري ايش ايش القوال ريديو شو تقولو قباري قانيما ري روش لبال ريو كخول چي كو رقاقيغو چي اكو بيخ ابا تات شاخي كوري ريات من ات خون اخباتاني خيل تشيك شاني ات الكوال شيل تشيك ايوي ات الكوال شيل تشيك ات ايش بانيل ري چي رومال ري ديوز اوخر كانوك اري تقشي ري ايش من ايوي تام تووش ري ديوز ري ايش ايش كو جو شري كي كوي نيم ري قستيخ چي ما اي ديوز تخ كاتي كوت كاميك ري چي ري ايش ايوي تام چي اواش ري ديوز اون اري اوتو بيشيك چي ري اري ري تام چي اواش ايش خس كو چي كيش سلاح بتقري خاستق چه من قد اوچو قاب اي چه من اوستق اري ايش خاچار يو خير كي گواه كي كو خيويب چو شيري او كوينيم رنو خيل وره ري ايش كي نيك اوخ ريخ تقري اق ايخ تقري ايك تقري خوناب ري ايش كي من چوهج اريش ري اين كي انشي بيخ ويب رومان ريج وي من قد رو تزيلال رينو كوسي كي گوك كي انتا چي ويج چه ري ايش چي شوش بخيري اين خاص ري اين رومال ريج شري إن شينو شي ساخويب ري إيش خسري إيش إيش أجلا شيك سيبلخ روك رونو خيل واني ما كنتا وري چي ويج ري إيش مان شي ويت سلاخ تنواج كاتي كوري ري إيش إيوه تام چه خون جا بلال شي أو بي چويج شري إن شين يا أوبي شيك چي ويج ري أسلاخ تيخ شي باري نابي مول إروك ريك إش كويا چي ويج ري خون جاواب باقلال ري ري إيش مان شيني ويت سلاخ تخ ايمان ايتسل تخشيني ويلو شنه شنیکولاخ این خیخاس خون انجل رچری دیوز شنیکولاخ این خیخاس ری کریستو خیسوس خوی خیک اوی کمیک ری اوچلاخ تقصیخ چه کیا چی بیر تق ایوی پری ایش رومال نه چه ری این کویا او کمیخ چی ویچ ری ایش شمکال شیشکوینک شیکوت ری وقوچ اریچ کیا چویچ ری این لشپوچ شنخالو اینی کولیل رومال ریچ چه ری این قسکیم بیخ ری سقلاخ چیخ چی ویچ ریککاخ چی ویچ ایش من اوچتاخ اریککاخ کشکیتا سوبی وک ری این اریچ کشکیوت کوک ری ای اری اوچ ری اویوتیک خون روک خون چک ویچار رومال کاری اوچیل چی رونو خیل قیخ ایمان شویتاخ اری تقچی ری این اینک اون قاخ چی ویچ ری ایش ایشالاخ تقوال کوال ایو مال ری ایش چی خمول چک کنگ اشکالیخ ری اولوک اشکی گوچ چک اتینا اری تقچی ری کریستو تقاتی نقچی ایوک ری ایش گواخ نی چه وات ری این اینک اون قاخ چی ویچ ری ایش کامیک ری اریچ اوچ ری نو چیخ ایوک ری ایش شانه رومال ریچ چه ری این منوی تامتا خاص ایچ او اشک کیم بانو چی بیخ بچویچ ری این ری ایش چه کی گواخ کی کخ ایویب چوشه ری پیشاب لشامان کیتا تر ری پیشاب پاریچ ای باتالیک کی قیلو چه ری ابرام شکوخی که او کخول خون شکوخی روک ری اخ باتانیل ایشوک ری خون چک شکوخی روک ری چاقو پیتالیک ایشوک ری خون چه ریچ ری اخ باتانیل ایشوک شلاشیک خری خچاخ کوتاری بقیلال کته کوتری خون چریچری چوکوپیتالی کیشوق شلاشیک رومال ریچینیک وا وری خون واچیبل و یکه بیشوق پری کیکی کوت کپ چبل قباخ رینا به ایشوق هری ری چبل قب پاری سینای کولوق اخری رال خخس اخ پاتنیل ریاری اری ری اگر رومال ریچ چری بی اخ سینای کوپا عربیا اکامیکری اریری یروشالیم ریاری اخپاتنینیل شوخری ایرال کاتیکوری ری یروشالیم چیکار اریری ریچو کپیتالیک اریاری ارینا کوری ری قنان رومال ریچ چیز ایباتالیک وری
1: چاتکی کوتوخ ریات چمان شات کوینتاک کوخی خوناوال ریات چمان شالوقاخ تا واچ خوناوال چراقاقیخ با اوچی رومال کی کوتمال ریات چمانابتان تاریوک اشکولیل ریو لوخوشیک خوناکال شانه اره اکی ری رال ری وانو بام کنوق جواش ری قاسی شاقی لال
0: کته کوری ری ایش ایشا چلاشیک چه ایش خیری خس ری ایساک ایشتا کوری ایش رال ری چینیک کته کت قس خیری خی خس ری اخیر ریال کوال شیل رومال ری باقی لال شروع قطخ ری رال ری اوش لبال وری خیواش قوخی کامیک ری ای خس کو بیخ ری چی باتالیک
1: چک یقا بی ری اخباتنینه لی شاق روک ری رال رومال ریش چمن اوز تخ چه ری رال ری اخباتنی نیلی شوق که چه بینیک روک ری رال ری چاقو پیتالیک ای شوق
0: شخی کوری ایشا چلا شک ری اوخ من اخرال کوال تر ری اخباتنی نیلی شوق شانی اخرال کوال ری چاقو پیتالیک ای شوق گالاتاس کپیتولو 5 اریچ ری اوخ کری تخینق کوخ کنخ کنق اری ری کریستو شوخ کیروویک قس اوچ ای کولیک با چی بنا با روک ویری می کخ چی با ایویب چوشه ری خطی بل ریچ ری اخپاتنی نیل این ری این پابلو ری کبین ویری چی ویچ ویری ایش کشتو وی کاریچ کپوس وی ری کوویل من کتو پتان ری ری کریستو چی ویچ کم بیخ چی خمول ویری چیش رو نخیل گویناق چی کپوس وی ری او کوویل رخاوشیک چی ریاره چی کبون ویری رو نخیل ری پیشاب ری ایش شیتا سپن ایویب چواش ری کریستو ایوانو خیل ری ایش چی اره کیچوکوخ ری سوک ایل پاری پیشاب ری ایش شیتا سپن ایویب شیتا سپن ایویب چواش ری سیپانیک کاته کوری ری اوخ رومال ری اشلابشیل کقیه پاری قاکوخونیک ری خستق چی ریچ ری سوک ایل رومال ریچ چی پاری کریستو خیسوس من کتو بانتخیک ری پوسیم وی کوویل اون ری من پوسیم تخ شانه شوی که او بندقی کری کخونیک چه کچو کنیک رومال ری لقوق ابال کوش ری ایش قس اوچ او چپ پالشک شیبن ری ای بی خچین شکخو کش پا ری ای بی آرش من کی ترنیخ بیتر ری سقلخ سیخ واوی خون چو منک ری من پتی نخت روک ری آره ری کش سیکینیک خوبی اوچ امیلال کشلنوا کوالیسا خواش رو نخیل ری قار کتک کری ری این kinkubanuk ush cheri ish, chipari hau shelri, mankot shihun ichomanik chuwachweri, katekut riare, chikohau kesh pari ichomanik, chikowiri riqatbal tihpuwi shakabachinne, katekuri ri isha chalashik, weri intahina kinjau bishik ri pusinik uwi kowil, haskuche kinokatash shihumul, shikisnak uwashri rik eshreshri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik. Shane ish sik talik arechri ish kiriatahinak. Katekuri. Rukwe ish kiriatahinak chik. Mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal riloko ebal koish chikak. Chipatanihba chibiltak iwib. Shane hunzi hobelil kubikro nohel ripisha pari rutsilal.
1: Riat. Chalokok eh riyawakil at zakat, heri ikhasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kachikoloba iwib, arechman kikista tzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare riyushlabishel kagomawibe, ri ish, makishkowint ri, kiban ri urayibal ri bakilal. Rumalrech, cheri bakilal, arekrah ri tzel puwi riyushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik. Shahikuri, mankibantak ri hastak chikiwak kibano. Wek ori ushlabshel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzre tamshik kabanom ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Ri magruk ishokachi, ri tzeltak hasuwach, ri kashem uwi parik aslemal. Rik ikhilanik chikech ri ekhos tak Dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ri tzel tak tzig. Ri tzel komon. Ri tasok ib. Ri tzel tak rayibal. Rik ashemu wi cheriwa. Ri tzel tak wachwa im eukia. Eronohel hasu wach chikheri. Katekuri. Ri in kimbih chiwech. Ri hasnubim chik chiwech. Rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri Dios. Katekuri, ri wachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsir, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, mankot humpishapjek chohinruk, rumalrech, ri ayare, che erechri Cristo Jesús, chikikohri, rikibakil, ruktakri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribal. Katekuri, verikak aslemal heri jejas, ri ushlabshel, chukuheri ushlabshel kubanri, ri uchak pakwiri uch. Makatsukuk ba nimalaka kihil. Aretak chi kuchohinik, chakashol, y aretak chi kikarche ukheri, jejas ri hunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makonik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kmelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuhe ri, riat, lokri, katuchap ri itzel, chi tooba iwib, che ukamik ubik ri hetak ekan, isha herinak uri, utsubanik rikibano ri upishab ri Cristo. Rumalrech, vek ohun kuchomah cheri are ko unimal, eri are shasmank otawi unimal, chi are ri are re kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh ri ukaslemal, shahekuri shaskuri ikna wiri, ri ukihil pari are, eman rakawshik tari, kutsukuh pakechwi ri enik ahchik. Rumalrech, che rakawshik, che chuhunal winak kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utztak hastak, chrech rihun, rikikutu ritzih chuwach. Misukba iwib, mankota hun winak kretzebe huwach ri Dios. Rumalrech, che rihastak che kutik hun winak, areri rikuyak na uwach. Riare, che kitikonihik pari bakilal chikikayik, kuyak na ri bakilal chikikayik. Riare chiketiknohik pari ushlabal, kuyaknari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani ba chrechubanik ri utzil. Rumarrech chik penari riuyakik uachri pari uqih weri uhban kakachopiht qib cheubanik. Shahekuri aretak chiri uh kokowinik shas chikabanawi riutsil chkech konohel. Katekuri shasare chikana bisahri ekachlal chihunam rikakohonik kuk. Chiwilan peri nimlah taknutsib rikutsibah wenukab. Rechto obisabal iwach. Riejo junta kuinak che are kakak uts keilik pariki bakilal e aregua weguinakri riketakan chiwech arech kipus uwi diikowil arek kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumari uri baldi kristo kwawe e arere che kipusim uwi rikikowil ri e are shokuhe makikibantak rikubihri bishab shuwi arek kakak che ruk riupusik uwi ikowil ish Kukuhini malah kikihil eare pari ibakil riish. Katekuri, riin mangking waktak ni malah nukihil. Shui kuahri we pari uri balri kahawshel Jesus Kristo. Riare, che shukohri uwachulew chori ripal rumal wachin. Eriin, shinukoh chori ripal chikiwachri uwachulew. Rumal rech, che makot ubantahikri, we pusimu wiri kowil onwe mampusimtah. Rirahawshik, areri, sheri uhunk ak alak winak. Katekuri, chikech konohel winak, chikikiterne behwe hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak look ebaluk uish ba, chikech. Shukuhe, hegwa, chikechri Israel cherechri Dios. Katekuri, chipawe kamik ubikre, makohi ba hun winak chikbanow kesh chiwech. Shani wuk ampari nubakil, rihetak utiqbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Kristo, chikanak kamba pari iwish labal. Amen. Riwuk shtsibas chikech ri eak Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, Rumal urai balri Dios, chikech rietyosh takwinak, eri isuklah takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwachri ish, riusipanik eri urutsil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tbari Dios, etatshel rechkahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, ri uhruk runohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shuhusikih pariare, Are takchi bahak bantak riwachulew, arechri uch tiosh, e uch suklak takwinak chuwachri are, pari lokok ebalkush, shuhu ushisahri uch kohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ichenlanik, ri usipanik, cheshuyach kech pari loklah ubantahek. Pari are, ri uch orika kolotahem, rumal riukik el. Kori sachibal makah pari nimlahu sipanik, cheshuyach kech paronohel etambal e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uch, arich ketamah ri awatalik, urayibal we utzalah chomabal ri. Cheshu chomah chusher ronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakatrik ih, aretak chi ronohel hastakuwach, kochushe shakhunchi holomah, ri Kristo. Rihastak kochikah shukuhe, rihastak kochuachulew. Katekuri, pariare, riuh, uhtasatalikwi, chi uhsikitalik chi oher kanok, herihasri uchomabal riare, rikabonow ronohel hastakuwach, hehasri urayibal. Arech riuh, kuhushik uhyal nim ukih riuk ihil, riuh cheshas oher kanok, kiyemri Kristo. Pariare shukuhe, ishkori ish aretak chi, Shitari utzih ri saklach tzih. Ri utzlach tzih, rech ri ikolotahim, esh ishkohon chech riare. Ri ish, shishtikik, rumari rush labal, rech ri chinik, wetyoshlach ushlabshel ri, chiare, napial chrech ri iwechabal, ekusuk umah, ri kikolotahim, ri winakche keulok ri dios, rech ubishoshik ri ukihil. Shar rumal kuwa, chiri in aretakchi, shingwetamah, Ri kohonik, ri ish, shrech ri ahaushel Jesús, shukuhe are takchi, shingwetamah ri loko ebali kush, kuk konohel ri etioshlak takwinak. Sibalah kimal tioshenik piwi, ri ish, ekishin natizagri ish aretak chikin chau ruk ri Dios. Kingweye harech ri Dios, rechri kahoshel Jesus Cristo, ritatchel, rechri ejil. Kuyachiwechri ish hun ushlabashel alah no hibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwechri ish, chakastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuyachiwech aretakchi, kishusik ih, ekiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahikri ukowinem, rechutokobisashik kawachri uk, chikukohonik parinimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uinakilri Kristo. Aretakchi, rechualahisah uwach riare, chikisholri ekamnakib, eshut uiba, pare ritjakab chilachikah. Puiro nohel nimlach rahawibal, puiro nohel chukab, puiro nohel utzil, puiro nohel nim uantahik, e puiro nohel takbiah, cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uwachuleu ri, shukuhe, pari uwachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherakan, e shukoho uholom rikomontiosh, chare ubakil, ritzakat uantahikare, Cheronohel kunohisah parronohel. Efesios capítulo 2. Katekuri, riish, che ishkaminak rumalri iwetzelal, erumalri imak epaweri, riish, shkuheri ik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri, hachari ahaurechri rahawibalri kyakik, we ushlabalri, che krokatah rikichak rikeshutunik. Katekuri, konohelri ugh. Ojerkanak, ujeri ejachari eare, ri uj, korek aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri uj, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uj, ejachari enik achchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri Dios, chek inom pari lokok ebaluk uj, rumal rech, che sibalak shuhu lokok eg. Aretakchi ri uj, Ukamina kib, rumal yakamak, shuyach kech hunkak aslemal shukri Kristo, rumal hun sipanik, reish shishkorotahik, shukriare, shualahisah kawach, eshukutu yubachikah pari Kristo Jesus, rukweri, shukut shuach riuachuleu, rinimla huk inomal riu sipanik, rukriulukok ebalukush, chkech riuk pari Kristo Jesus, rumal rech, chekasih rumal riu sipanik, Shishkolotahik, rukri kohonik, we kolotahemri, mangiuta ish petinak wiuluk, shanehunu sipanik ri Dios, mang petinak trumal kachak ug, arech mang otahun, kkowinik kuban nimlahuk ig, rumal rech, cheri ug, uhuchak, shukupan pari Kristo, arech ri ug, kkapan ri utstak chak, cheri Dios, shusukumak chioher uluk, rech to obisibal kawach. Chnatahok ba chiwechri ish. Chiojer kanak, ri ish, che mankotri kikohonik ri ea judío siwuk. Ri ish, che shbish chiwech, manpusimt kikowil. Kumal ri winak che kikibig che kip, pusimu wi kikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chnatahok ba chiwech, che ri ish, ojer kanak mankotri Kristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinimitri Israel. Ishkashlantak winak chuwach takrich balqab. Erihetak uchinik. Riish mankoti weyebal, e mankota y Dios pawe uwachuleuri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik elri Cristo. Rumal rech, cheare riare, riakahamaril, riare, chechusholkep bantahik. Shahun chibantahik shubano. Shukasahri tapiache uhachom kiwachri eare. Kuchupuruk ri ubakil riare ri kititik. Shukasahtak ri utzih etak ri upishap ri pishap. Arechruk ri ubakil riare. Kubankuk ri ekep bakilal shahun chikak winak. Eshahekuri kubantah ri hamaril. Eshahekuri ri eare e utsruk ri Dios. Pahunchi bakilal. Rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisah ri tiitik. Riare, shpeche uyaek ri utzil. ריוציל צ'יווץ' ריאיש צ'נח אישקווי הפנוק. ריוציל צ'יווץ' ריאיש צ'נחח אישקווי הפנוק. רומל ריארי, פסיעוך וכפוך כפחון צ'יושלב של, כוכוויניק כוכבית שונחח ריטת של. שחי קורי, ריאיש כמקרי, מנגיש כשלם וינק תצ'יק. ריאיש אישי שרי כתינימית ריאת יושלח תקווינק.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: שכח שקי אצ'יוויץ' בחונמם, ריאוץ לחציך, ריץ' רידיוס, אריקק אסלמן. רומל ריץ' שנים ריאיק איך צ'קוואץ'. אצ'ה לשיק, ריאיש כנתח צ'יוויץ' ריקצ'ק, אריקק אוסיק. צ'יג'קב אצ'י פאק איך. שוק צ'קוניק אריץ' בנקות חון, קויה חון חסו וואץ' צ'קייץ'. אריתק צ'י ריאוך, שקביך ריאוץ לחציך צ'יוויץ'. ריאיש, ישקט בלציך פווי ורי. שוקוחי רידיוס, צ'ריאוך שקבל רידיוס לחתק חסטק. ריאוץ לחתק חסטק, אמן תקל תיחקיל צ'קייץ' ריאוך. חסו בניק חון תתשל, קוק ריאר אל כואל. ריאיש יוויתם צ'יוויג איש, איגו נוכל, ריאוך. שקיה חון ציך רץ איצ'וקאב. שקיה חון ציך רץ קלבלי קוש. שקצונוך צ'יוויץ' ארץ ריאיש כקוחי הון עוצלח יקסלמל צ'וואץ' רידיוס. שאישו סיקים, ארץ כשפה פרי רחאו בבל, ארי וכחיל. רומל כוואו ארי, ריאוך נים כקילווי רידיוס פרנוחל כאכבל. רומל רץ שארי תקצ'י, שכאמרי וציח רידיוס, ששקיהו בשק צ'יוויץ'. מן שכאמת חייחס כציח ריווינק, שני שכאמו חייחס ריסקלח ובעל, שערי וציח רידיוס. קטגורי, וציחרי, כצ'קוני גוק ריאיש, ריאיש כוחון אליו. רומל רץ שריאיש, אישה צ'לשיק, שבנו חרי חס תקרי את יוש שווינק, רץ רידיוס פרי קריסטו חסוס, פרי חודיה. ריאיש, קוק אש שריקו, רומל קץ רי איווינק, חרי חס רי שקירק רי אהרי, כומל רי אה חודיו. אהרי ווא, ווינק רי, רי שקיקם יסח רי החושל חסוס, ארי איך אשל וציח רידיוס. אהרי ווא, רי שקיבנק אש צ'קייץ' ריאוך. רידיוס, מנג אהוץ תח כרילו. רי אהרי, איכי כולל רונוכל ווינק. ארי תק כוכקי קטח ריאוך, שאו יאיקו בשיק ריציח, צ'קייץ' רי ווינק, שמנחונם תק כוכוניק קוק. ארי שקורי כיקולו תחם. שחי קורי, רומל ורי, פרונוכל כחבל, תחין כגיצה קטיסח רינימה לך כמק. קטגורי, רירו יוואל, שכח פקיווי, ראי ערי, ארי שקוק איס ציח פקיווי. קטגורי, אג'ה לשיק, ארי תקצ'י וחצ'ום ריב, חוואצ'י ווק, קטגוטמן וחצ'ום תריב, רי קנימה. רוק רונוכל קנימה, סיבלך שכח שקיל צ'י חומולי וואץ'. רומל קווה, שכח שוכבי ווק, שכוחי, צ'י אינווי עם פאבלו. קטגמול, שינקוך נוג'וקב, צ'י קיבק. קטגורי, שוכו קטח רי סטנס. חנקות, חצ'קי קורי ריקי יבל. ריק הגיקות אמל. ריו כותבל קנימל, צ'וויץ' ריקה הושל חסוס. הרי תקצ'י כפר ירי, ותמת איש קורי איש? חנקות, איש רי איש פרקחיל, איש רי איש פרקיקות אמל. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 3. קטגורי, רומל שמן קרקי תצ'ק, שכקייך שחומול ורי, כך שכקמוקב, שכתוקל כוכקנח כאן פרי אתנס. וכקטגובי לתימותאו יווק, שכשלל אוך, אתו בנאל רוק רידיוס פרי אוצלח וציח רי קריסטו. ארץ שיירי, כויהו ג'וקב, אהו קוויל רי כהוניק. ארץ מנקות חון שיוויץ', שכובן כבוקוש, פתק רי קש. ראיש, עשי ויתם שיירי ווא, רי קצ'בל. ארתק שירי אוך, וכאוצ'ק צ'ישול. ריאוך שקיהו בשיק צ'יוויץ' שכקרק נאסי בלך תחק אש. קטגורי, שפנק עוד כמקרי, ריחה צ'י וטמצ'ק. שק וחרי, רומן שרי אין מן כנקי דצ'יק, כנווייך צ'י חומול ורי. כנתקו בירי ערי, ערי שקירילה רי איקוחונק. כנווייך צ'רי כוחול יגוש, מת בה אישו צקום פרי יצל. שחי קורי, ריחה צ'ק, ונאמן עוד תצ'יק ובנום. קטגורי, ואוצ'נים רי, ריטימותאו, קטרי, קוליק צ'יפרי תינימיתו לוק. קטגורי, קויה אוצלח תק וציחול צ'קייץ', פווירי איקוהוניק, אפווירי אולוק אקבל איקוש. קוביך שרי איש, איקולום הון אוצלח צ'ומניק פקווי ריאוך. שקוכי, שרי איש, קיגוח קיגוויל קוואץ', חיכס ריאוך, צ'קקח קטילי וואץ'. אצ'לשיק, רוגרי איקוהוניק, ריאוך, קוכי חון קג'וקאב. פרונוכל כשיפריקיל, ופרונוכל כאש כקריקו. כמקרי, ריאוך, כוחון כקלח כקסלמל. רומל רץ שרי איש, סיבלח עוץ, ishkanahinak pari ahaushel. Lakasku kukkawinwa che utzlahumol yoshinik kakabanchrech ri Dios piwi riish rumalrech runohel ri kikotemal kia ishkech chuwach riqa Dios chichakab chibakih kakatachrech arech ri uch kakilchina iwach ishakhek uri kakiyana kakatzakatisahna rikrahna pari kohonik. Chiaret bari Dios katatshel kahoshel Jesus kakamo ubiri kabe chi wukish kategori riish riahaushel kuk irisahtaba ekishuhunamahtaba pari lokokebalikush chirubilom takiwip eri lokokebalikush kuk konohel hehasri lokokebal kakush riuch chiwech ish arech kukuhi uchukab ri iwanima pari tioshlak aslemal chuwech ri Dios rikatatshel pari ubet balu lok riahaushel Jesus kuk conocer y eutios la taquinac. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Catecuri, achalashek, riuj, cacatachiwech, e cacacoj, cachocab, pariahaushel Jesús, riish, shikulah, ricatzir, huiric, aslemal, chicacach, chuach, ri Dios. Catecuri, camicri, chic aslemanok, rejasweri, chinimertba, uachweri, parik aslemal. Riish, usreta mshigi banomri upishabri ahaushel Jesus, chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutios rizashiki wip, miban ritzel takhastak. Rahaushik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritios e usalah kaslemal. E mishzak paritzel kaslemal, jehaski giban rienikachik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol riish, matbako hun kakashpuwi ri rachalal, onche kusubu ri rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishokohesh kakohohech kachuap, chechupanik weri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikih ta pari itzel kasleman, share shuhu sikih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohun kretzelah kukyakubi weri, man kretzelahtah, Manku kiak tubi hungwinak. Shane are kretzlag. Are kukiak bi ri Dios. Chikuban sibanik chiwech paritios lak shrush la bashel. Mang rahaw shiktag. Chiri uch kukziban chiwech puwi ri lokok ebal kush. Chikishol ri ea chalashik. Rumal rech. Chiri ish. Chiwetamak weri. Chikasruk ri Dios. Katekuri. Sibalak utsubanik kiban weri. Kuk konohel ri ea chalashik. Iak Macedonia. Katekut. Katachiwech acharashik, chekas chibanaba, kas chishnabeahok, pariutzil. Chitukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk akishok il chechubanik runohelichak. Chishchakunba rukri ikab. Hehas uktakaninak chiwech. Ruk uwaweri, riish, kukhehun utslahik aslemal ri, chikiwich riwinak cheman ekot iwuk. Katekuri, mankot hun winakri, rahaushik chiwech. Achalashik, riuch mankakaktak, si mankoti wetan pakiwi ri ekaminakib. Makashowi wanimahe has ri enikahtak winakchik, si mankota keyebal. Rumalchewe, kakakohoche ri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shukuhe, riagwinakche kewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsir ri ahaushel. Riuch, Riuch winak, chikuch kasik. Riuch konari takchik, petik riahaushel. Mankuch nabiahtari, chikiwuchri ekaminak, nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyana riuch abal ri arkangel. Erukri kutbal, chikuyana riutom ri Dios. Ri Dios, kushuli ulok ri, chiparika hulok, erishekam rumal ri Cristo. Arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri. Ri uchwinak che uch asarik na, ri uch onakanak, kamulik kib rikuk, e kuk ambiri puwitak suts, arech kakak ulah ri ahaushel parik aki. Katekuri, henak uri, yakak olen ruk ri ahaushel chubek ih chubesak. Chiyabay chukap chi rubilom takiwip, ruk takwechomanik ri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, Puitak rikakbal, Epuitak riq ih mangrakawshik tak kint iban chiwech puwi weri achalashik. Riish iwetam chiriw ih riakawshil kiperi rehas hun elak om chikpechakab. Aritak chi riwinak kikibihna. Ni malahu tzil iman kotko kchkech. Chipawe kakbalri ktsakna pakiwiri tzil. Rehas tak riq oshom kurik riishok chikrilna wach rizal. Katekuri manke kowintari kiani mahikubik. Katekuri riish achalashik. Mangishkot parikek Arech sheri hunk ihri kishurika hekhas kupan hun elak Rumal rech shei wuno hel riish. Ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ih. Riuh mangu khresh tari chakab. E mangu rech tari kek umal. Shahekuri rumal weri. Mukhwarba. Hekhas kikiban rienik akhtakwinak chik. Shane jok asalok. Echakachakhikib chuwach rikhastak. Rike warik. Chakabri ke warik. Erike gabarik. Chakabri ke gabarik. Katekut. Riuh. Chiukhrech ripakik. Chakakila bakib chrech rikhastak. Chakakohoba. Riukowil rikohonik. Eriukowil rilokok ebal kush. Echakakohoba. Riukowil ri eyebal. Chrech rikolotakim. Ri Dios manghuyo om ta chuwach ri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolotajem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamik rumari ni malakto ob. Chkech ri uj arech punetane uj kasalik om uj warinak. Ri uj chi uj kasalik ri shukriare. Rumal kuweri tahoshek chekiya ichokab chrech rubilom takiwib. Echekiya kambal taknoh chiwach. Hekhas kiban chi uka mikri. Kakata chiwech achalashik. Kas uslak kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amaltak be. Chiwech chuwech riakawshil. Eche ri ek ilik. Chirech ri man utstak. Che iwilik. Ruksib alak logo ebal rumal kichak kikibano. Chikas lemah utzil chishol. Shukuhe. Kakata chiwech achalashik. Che ilaba. Rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush. Rishak keb kanima kibanum. Chik ilaba akonohel riwinak. Kas chikwideh chemankot hun kutsalih. Uk ashel hun etzalal. Rumal hun etzalal chik. Are nabe kas chishok il. Rechri utzil chi rubilom takiwib. Ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chish kikotok. Kas chichawruk ri Dios para nuhel kakbal. Para nuhel kolibal chishmaltyoshin chrech ri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushlabeshel. Miwetzelach uwach ri jetak usipanik ri kashem utzik ri Dios. Shane arechinik oh ronuhel chasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronuhel itzel. Kas chi shutyo shirisakba riu Dios ri nima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Riuk ushi wanima eri bakil kikol chuwach ri itzel chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik manguk esht ri utzik. Eare are kbanawna weri. Acharashik, shokuhe chishchawok chitapakawich rech ri Dios. Chiyahu ni malak rutsil kiwach konohel ri achalashik, ruk huntiosh lach tzumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konohel ri e achalashik. Chikanacht ba iwuk, riutuk obri kahawshel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikech ri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikech ri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, ke ouri tokop eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxek chenim kilwi ri Dios, pa ronohel kajbal rumali wech ish achalashik. Hechas ri kasusuk il, rumal reche sibalach tajin kokowiri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, Igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, riujko nimalaj kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontios reshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik ish, epari itzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip, ri sukilalaj ukatbaltzir ri Dios chiwach. Pari kiriak nawiri ish, ri rutilal ri rahawibal ri Dios, arechik petik, chema rumal nakua, tajin kiriak rik ish. Rumal rech, chechi rech wiri usuk irri Dios, chekuyarik es chikechri keyo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irrigem rik ish, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelip, eruk ri uchukab, pahunu huluqab, katekuri, Kuk agisag na kiwachri manketam ta wachri Dios, iri mankeniman ta chilech ri utzla hutzihri kahawshel Jesus. Ri eare, kagisag na kiwach ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponak chilech ri ukihil, iri uchuk abri kahawshel. Aritak chik pina pari hunk ir, che uk amikna ri ukihil kuk ri eutiosh lagtakwinak. Yarech nim kil nawi kumalko nohel ri shekohon Chrechri are, katekuri, ri ish, shishkohon chrechri katzihri uj, genakuri, pawehunk ihri. Rukwa wechomanikri, shokuhe, ri uj, kuchau piwi rukri Dios, paronohel kahbal. Arechre, utskuban chiwech pari usikinik, arech utskuban chrech ronohel ri irayibal, rukri uchukab riare, arechri ish kiban ri utsil, ekas ishsakah pari kohonik. Shahekuri, rumal kueri, riubiri kahaushel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jehas ri krah ri utokopri ka Dios, eri haushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet bal ri kahaushel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip. Rukriare. Mish ucharek. Mishech yuib chuwach hojuntak uqalikhisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih. On chuwach hunguk tzibam chikisik ish wach ekib ishik chikich uch. Eche rumal ri ish kichomak chiri uq ikh ri hawshel shaspetinak chik. Matbak ohun winak kish subu wik. Pachunkhasu wachne chushenakanak. Kpakchish nari ikokbal. Eko kalahisak narib ri itzela lahachi. Ri ukohol ri sachpal ib. Ri hunchi are ri kulel. Ri kuwal isak narib huwir ronohel hasuwach si ruk am ri ubi ri Dios. On ronohel ri kakilashuwach. Eche kopon nari are kutuyi pari tiyosh lahuk olibal ri Dios. Eko kut narib che shas Dios wi ri are. Kas utz unatisashik chibna si ri inshimbihwa weri chiwech aretak chi. Shinko hiwuk, katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowina kriare, kamikri, arech kasku kalihesakna uwachri, chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri tselu chak kubano. Katekuri, shakarek takchik kamubiri shimowina krech, kukutri pri, ri itsel, eriyakawshel kusachna uwachriare, rukri ushutbal kyakit uchi, ekuk isna tsihpuwi. Aretak chiku kalihesak narib pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri ruk ronohel chakrech chokab. Hostak kutbal emaybal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Chekiuk amig nari kikisach nakib, rumal rech, cheman shikikulahtari logok ebalala hukush ri saklaktsih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwa weri, ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech che kikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atoh tzih pakiwi konohel ri man shikahtak, shekohon chrech ri sakalak tzih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uj, rahawshik chenim kakilwi ri Dios, paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ריש שישלוק רומן ריחאושל רומן רש שרי דיוס שיפרי ומחיבל אולוק שישוסיק איך ארץ כשקולתך רומן ריאושלבשל אירומן לרע קוציו שלי סחרי כהוניק פרי סקלח ציח שישוסיק איך שרש גברי רומן ריאושלח קציח ארץ כשקווין צ'ץ אורי קרי וקחיר ריחאושל חסוס קריסטו רוק גברי אצ'לשיק קס שישק אולוק قس اوسوك اوليك چي بناري كوتونيك چي شيويتا مخوك ريوخ رومالني ريقاچ اويبال اون رومالني ريقاچ اويبانيك عريتا با ريقاو شل خيسوس كريستو ري ديوس قطات شل چي شاسو هو لغوك ام اوهو يوم رومال ري نملاخ تقوب اوكو بيسام قك اوش فارنو خلق ايخ اوهو يوم ري ايبال چقيج كوكو بيساق با ري ايك اوش ايوانيما كويا با ري اوچو قابري ايوانيما چچوب انی کرونوخیل اوچلاخ چک ای اوچلاخ چیخ سگونده ده تیسالونیسینسس کپیتولو 3 کته کوری پاوک ایس بالکانوک کقبیخ چیوه چچلاشیک چیش او پاقوی ری اوخ چواچ ری دیوز چی تابا اریچ کبه راقانیل ریو چیخ ری احاوشیل اریچ قس ککوخی ریو قیخیل خچاش کوخی پاری ایتی دیمیتری ایش شکوخه آرچ کوختو تا خبکی قبری وینق چه ایساتینق، ایچه ایتل تقوینق. رومان رچ چه من شیاتخت ریکوهونق، چکچ کنوخل ریگوینق. کاتک کت ریخاوشل ریاره من کوک اشتر ریوتیخ. ریاره قسکویاناری چوکاب، قسکیشوک اولنا چوچ ریتل. کاتک کوری ریوخ خکوبام ریخاکوش چرچ ریخاوشل. اوتسوخیک ایباشیک قبانم. شیرونوخل ری قستا قوچ کوختقن چیوچ ری ایش تخین کی بنا ایچی کی بنا و قاکوبام قاکوش شیاره ری خوشل ککوتو ری و بری ایوانیما چی کپاری لوگ قبالو کوش ری دیوز ای کپاری اوچو قبری کریستو کتک کوری پاری و بری خوشل خیسوس کریستو کوختقن چیوچ اچلاشیک چی تسایوی پچره شرونوخل اچلاشیک چه من رو کم تخون سوک ایلالخ اصلی مال ای چه من او ترین بیم تاری چیخ چه شیوه تماغ ایش چه قوک ری اوخ رومال ریچ چه اوچ ری تامشک ای بنام چه ری ایش رخوشک کی تقیق ری بی خیخاز شقبان ری اوخ چه من شقتا پاسو وچ اصلی مال شقبانو شقوخه ما شقتا لوگ شیعتا خون قوا کمال ری گوینق شانه چه باقیخ چه جقب چوک چکونک شقاکوخو قا جقب ایشوخ کسک ارچ من کتا خون گوینق چی شول ری ایش چی که خون خسو وچ کویا چقیچ ری اوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ گوری کتی کوری اره که قاخ چه که قاکت چی وچ شری اوخ کمبال نوخ چی وچ ارچ کوخی درن بیخ کتی کوری اره تق چی اوخ کو چی شول اوخ کو یوگ ری اوخ شقیا و پیشاو چی وچ ری وی که خون گوینق چی من کراه تق کچا کونک شو کوخی ما و ایک رومال چه ری اوخ شقطا را قانیل شقطاو چی خول چه ایک اوخو خون چی شول چه من سوک ایل تخ ری کی بنا من که چکون تخ کتی کوری رونو خیل خاصو وچ کیو که ایل چریچ پاری خوشل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینک اک قطا چی کیچ وی وینق ری چه چکون با روک خماریل اره چه چی ای اره که چکاو ری کی گوا کی کتی خو کتی کوری ری ایش ایشا چلاشیک میتنبا میشکوسک چه اوچاکوشیک ری اوچیل ویک اوخون گویدق چه من کنیمخ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ پا وی وخری چی چی باخ ری و بی ایارش که لوک ایش چی تاسای ویب چرچ ریاره کته گود میبانگی کلیل چرچ ریاره شنه چی یخابا خیخاچا او یخی کخونا چلاشیک ارد با ریاره ری رخوشیر ری خماریل که یو ری خماریل چی ویچ رو نخل ای پارو نخیل خاسو وچ که کخیت ابا ری اخوشیل ایوک ویرو چیلی وچ ری چی پاری نوکب کلو بیوی پاری نوکب ری این پابلو اره واری ریتال نوکب چی کوکوت رو نخیل ووخ کینچ ایباخ خیوا کینچ ایبانک چی کخی با ایوک ریو دقب ری خوشیل خیسوس کریستو Rinabe guch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. ri Pablo, apóstol rech ri Jesucristo, rumal ri utacanic ri Dios, ca colonel, e rumal ri Cristo Jesús che guellebal, shrech ri Timoteo, riare che castigo al cual paricojonic, shrech riare ri Sipanic, ri loco ebal cuj, erinimlach utzil rech ri Dios tatchel, e rech ri Cristo Jesús cajauchel. Aretak chiri in shin majich nube, kimbe pari Macedonia, Shintacha wech, arech kat kanakkan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzig, che kashlan tak tzig. Emikohon chrech nikah tzig, che ehos tak tzig. Emikohon chrech nikah mayir kiksak, che man kot ukisik. Ewere shas shui kupan kesh, eman kot chrech kupatanih, Ri urayibal Dios, chetikitajinak parikohonik. Ri krahwe takanikri, arena bekrah ri lokok ebal kush, chepetinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enikahwinak, cheman shekanaktkang, paweri, shekah panikah hostaktih. Ri eare, kikichomach che enim tak achtih chrechri pishab. Katekuri, Manketam tari hastak kikibih, eshokuhe, manketam tari hastak che eartihab chrech. Chinek ut, riuh ketamchek, che ripishab shas utzwi, we utzu kohik kabano. Katekuri, haschnatak bachkech, che ripishab manchmantak rumalkech ri eus takwinak. Shanish banik rumalkech ri man erimaneltak, eri eartchohab. Rumalkech che ri manke kohontak. Ri each makib, ri eare, che ketzelah huwach ritios eri Dios. Ri eare, che kikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanil. Ri kemakun rukachi ishok, ri eare, che kekikayih riwinak. Ri ehostak winak. Ri eare, ri makekohontas chrech ri tzih kukutik. Ri tzih che utz chunuach ri utzlach tzih. Rech ri ukechir ri Dios, che ri eare, Utslahu bantahik, eri tzih che shia chwechri in. Kim maltyoshin chrechri are, ri shia ou chwechri in, ri nuchukab, ri are che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che inguts shin rilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che oher kanak, shin bihri itzel puwiri Dios. In banalk es chrechri komon tiosh. In bil re, ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, Ri in, shkuita huwach ri numak, rumal rech che ri in, manwetam tak ronohel ri shimbano, ri in, ingashlan lahwinak chuwach ri kohonek. Katekuri, ri usipanik ri kahaushel, sibalak shkohi wi wuk, ri in, shkohe heri ri kohonek, eri lokok ebal kush rech ri Cristo Jesús. Kas tzihnak ut we tzihri, eshas takalik kamukab, we kikik bashikub ishik, ri Cristo Jesús. Shpepawe uwachuleu che kikoloshik ri eachmakib. E inri innabe chkech ri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak. Weri shpantahik arech chipa ri in kukalahisag nabe ri ukochonik ri Jesús Cristo. Arech hunkutbal chkiwach konohel ri chirakawshikwi che kekohona chrech ri are. Arech kukohi ri hunalikalak kikaslemal. Chrech ri ahawinel, chech ri ahaw chubek ich chubesak, riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shuihun chi Dios, chrech riare utzalah taktih, chech are ri ichil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzih ri, che ri in kimich chawech riat at Timoteo, che at gual kual. Ri tzih shbish pawi che hunam benak ruk ri kitzih ri ek ashal taku tzih ri Dios. Ruk siwe tzih ri, utzalak bar ri chok chabana. Qas chakheqeba awuk ri kohonik, eri utzalak chomobal. Ek onikak che rumal che man shkik olta weri kuk, shkibani tzel pa ri ki kohonik. Chikishol wedik ahwinak ri, ek ori imeneo, eri Alejandro, ri eare che shinya chech ri Satanas. Arech kiketamach che man kikibichta che kikumulitzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Rein, nabe, arekas kinchilbeg, chechiwech kaschitaba, echishchauba rukri Dios, kaschitzonokba, chechri Dios, e kaschishmaltioshin chechriare, prech tokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri ea hawinel, pakiwiri koki kowinem arech, kokohi hun hamari lalak, kak asleman kuk. Ruk tabalalak asleman ruk ri Dios, eche kastakal chkik ri uj. Aregua weri, rikas utz chuach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayebal riare. Riare, krakkyuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzig. Rumal rech che ri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uj, ujwinak ruk ri Dios. Chare ri Cristo Jesús che hunachi riare. Shuhachrib arechun tohbal kech konohel riwinak. Areguari utzlak katbal tzig, chrih chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtig, ein apostol. Riin kimbih risakalak tzig, mashata imanal tzig. Riin inachtig chkech riman ea judiostag, chipari kohonik, echipari sakalak tzig. Atekori, riin, kinwak chechini malak konohel winak, Chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. Echikiwali sahba, rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chikikohobari katsiak, ekikina kip cheri uwikik kip, e utsu kolik kip ruk ri katsiak. Makipach uch ri kiwi, ruk kantakpuk. Onruk helikalak takabah, onruk utsalak takpahyu, shane chikatsiakik kip, Ruk utzalak takchak, hachari takal chikihri eishokib, chekechakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ib, rakhawshik cheri ishok, mankot hunzih kubih, shakha e chok, chrechri kibishik. Riin, mankiyat be chrechri ishok che kukudun chechri tzih. Shokuhe cheriare kubih hun pishab chechri achi. Shas rakhawshik wi cheriare, mankot hunzih kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam, ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangareta riadam shsubik, shanare ri shok shsubik, eshuban ri mayataltah. Katekuri, riarek koltah nari, rumal rech kushik nanshel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihna gud, che utzwe tzihri, ri hun che krah kubanach yuk, wawe chakri hun utzlach chak. Shahekuri rachawshik che man kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachawshik che rachahil shahun ishok, man sibalach amahatak kutiho. Shuik chawik ri rachawshik, utzkuk ri winak, utzki kulashik ri winak kubano, kukuwin che ukutik ri tzih. Man kutik tari amaha. Mang achchochtach, rachawshik che kemel winak, achtskul ri utzil, mang areta kulokok egri puak, rachawshik che utzalach achkatal tzih pari rachoj, ekubuno che ri erral kual, keniman chresh ri utzih, hachari takal chkih. Rumal rech, wehun, makot katal utzih pari rachoj, lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri Dios. Rachawshik che riare, Manhung akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri. Weneri nimalk kowinch rech riare. Eriarek bepari uqatbal tzihrik ashtok. Shokuhe. Rakhawshik cheri man ek otakuk. Utskikil riare. Arech man getzalak tawwach. Eche riare. Man ktsak tbari khetak kambal kukohrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe. Rakhawshik e utstak achihab. Kikikol kitzih. Man kikitik tasib alak amaha, e man itzel tak kikiban che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik, katekuri, we man kot khun itzel kilitak chkech, kia bari chkech ri chak rech diakon. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rakhawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibalah amaha, paronohel makik eshbarikitzih. ríe diáconos, rajauxik chexajun, riquixoquil, e utzalaj qat'altzíj kikib'en chiquixol ri erralcual, e paricachoch, ríe are, che utz kikib'en pawechacri, kikichakjun utzalaj k'olibal ri, e kikichak kichuqab ri, paricojonik chrech ri Cristo Jesús. Aretak chikintzibajweri, xasweyemwi, chianinakwa kinopanari awuk. Katekuri, bekimbeitajek, rajauxik cheriat, awetamri qas utzk aslemal parirachochri Dios. Chiareri komontios rechrik aslik Dios. Chiare rakanja, eare utik balil risakalakzig. Genakuri, nimalajubantajikwa riawatalik chrechri uk aslemashikri Dios. Shkalajisashik paribakilal. Shuk bashik pari ushlabshel, shilitahu wash kumari e angelip, shiaubishik chkechri hetak amak, shkohonri wachule uchrech, shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushlabshel saklahubishik kubir, shipariuk isbalir ri wachuleu, ekonikahuinakri, shakikipak chihna, uwachri kohonik. Ek kihat ihna kibri, ruk hostakush labal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utski kitari, rikitsihri kep kiparak takwinak, che ti omrik aglak chich, parikichomabal. Wewinakri, kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihikri shban rumalri dios. Earech ruk maltioshibal chrechri dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalaktsih. Rumal rech, che ronohel rigastak shuban ri Dios, chas utzkwi, eya talik ktihik, weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at, atjun utzlach rachchakri, ri Cristo Jesús. At tsukumri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, Chiriat aternebem, jehas atjun utzlachti hoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rijetak tzig che rech we uachuleu, erijetak molom tzig, che kechri rijetak chuchuib, chapak tzigba uach, chakohoba achukab parik aslemal rugri Dios. Riukohik chukab rugri bakilal, mankast kouputan. Katekuri rik aslemal rugri Dios, Utz shrech ronohel, rumarech sheruk amri chinik, rechrik aslemal. Hunk aslemal cherechwe uachuleuri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasigna kut wetzihri, shokuhe, kukkowinik kakoho. Weri uch, korik eshke kareko, e kakohri kachukab rumarech chik orike yeban chrihri kaslik dios, riareche kolonel chenimala konohel. E are si balach kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakotu bawere. Makohi bahun, chikritzlaha wach rumal rechche, maha katri hobek. Katekori chabanaba, atjun wach bal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzir, rukria kasleman, rukri loko ebalak ush, rukri at suk ilbar rohel. Chiare takchi maha kinoponawuk. Chatok ba il, chrech usik ishik uwachritz ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutu ba ritzih chikiwach. Matzokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uya om chawech. Rishyatak chawech rumal ritzih, rechun kashel utzih ri Dios. E rumal cheri ekarihab, chikikoh kikapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlach konohel kikilo, cheriat, utz at benak. Chawila awib at, ekas chawila ri ukutik ritzig. Kas bachat kanak pawehun bere, rukweri, kakol na awib at ri, eke akol ri, ikikitari atzig. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun riech tata, rukak esh tak tzig. Chabih ba keb oshib tzih chrech. Hacha chrech huntat shel, ichkechri eak ohol, chibna ba chkech hacha eawachalal. Chkechri e rihtak chuchuib, hacha has enana shel. echkech rialitomap, hachajas eaguanap, paronujel suk'il. Nimcha wilawi, ri e malkantak ishokip, ri inarekin bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri agalap, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri ekachalal. Echketamahba utohik chikech, ri ekinantat, ri shikibanche kik iyisashik, ri eare, weri utschuwach ri Dios. Katekuri, Rihunche kasih malkan, emang ekota chira chalal. Riarek ori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, ri malkan ishok cheshui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe, waweri, chibih ba, arechri eare, mankotchun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch riareri. Shupakchiknak uri, ri ukohonik, esibalah itzel china chuachun, chemankotu kohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chiachikanak. Rahaushik, che riare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri eral, utskik ulashik ri winak upanom. Sheuchah ri etios lahtak winak, shuban ri utsil chikech ri winak. Chekirikom kesh e utsuk aslemal paronohe. Ri emalkan chemaha erihab, matzibah kibi, chikishol ri emalkan. Rumalrech, ri eare, aretak chikipe chikech, ri nikahtak kire ayibal, chekukulelah huach ri Kristo. Ri eare, kakakekul ichi humul, shahekuri, kokat baltsih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltah, ri shikiyakitsih chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak otchun has uwach kikibono, kebe paronuhel takha, eman shuitak cheman kotchun has kikibono, shane shokuhek eok, cheupanik siblachtsih, keok cherilik, eche unimik kip. Parimang otak kech chech ekyok che ubishik ri hastak che mang utstak. Riin, arekwak che ri emalkan, che maha erik, che kibana che ba humul rikik aslemal. Chikuhi ba kalkwal, che kibana ba katbaltzih parikachoch, shahiriwa rikikulel mang kukwintari kubihuntzih pakiwi. Hinakud, ek o ehuhunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek ohun ishok, Chik o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok chikishol ri erachlal, chichupna ri utzil chrech riare. Arech mankuyat hun ekan chikech ri komontios, ishakiri ri komontios, kakuin ri chikili shikri kastighi malkanib. Ri ekar rihal, che utsubanik kikiban ri kichak, utsri che eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enape ri, Kikirik kesh aretak chi kikiya ubishik e kikikut ritzik. Ritzibatalik hewanek ubih. Makok batzap ibaluchi ri amaguakash. Chekupoch ritriko. Shokuhe ri akchak. Rahaushik chek ori tokbaluchak. Chakohoba ritzik kibish puwihun karrihal. We ekep on eoship winak kebinik. Ri eare chekibish ritzik pakiwi. Chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, echikiwach ri e ustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, echakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makohak ab puwihun winak, chakolo awib, emaya awach ruk ri umak hun winakchik, at chakchohuk olik awib chabana, Matik chibashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun gwinak, aretak chi mahak ban katoxih pakiwi. Katekuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitahwiri. Katekuri, wek ori mang ustah kakabano, manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel ri achikip ruk hunahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, riek okahau chek oki kohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumal rech che kachalal kip. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajaushik cheri at, kaya ubishik ekak utwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutzir rekahushel Jesus Cristo, che hun tzih che are, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winak ri, umoy risam ri nimal, mank otu noh bal. Shane are kutsukuh nik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuh ri choh, ruk tak ri tzih. Ruk weri, kperi tzel tak rayibal, ri choh, rik esh, Ritzel chomabal puwiri winak. Rinimalak tak chok, chemang otu kisik. Ewari, chiketch wiri winak, chemang ustak ki chomabal kolik. Echirimang ek otapari sakalak tzik. Ri eare, kiki chomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakok pakri. Genak ut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech rihun winak, chemakrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulok, chuwach wewechuleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom re. Ri eare, chiarek kak kosibalak ki rinomal, ke tzak pari itzel. Parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, ke uk amubi, Riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab ronoheri tzel, areri lokok ebal kush cheri gripwak. Ek ohun guinak, che shiki lokok e gripwak. Nak shebewi cheri chri kikohonik. Rikalma shimayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotak risukil. Rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richo rech rikohonik. Chapochik rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibar yatzir, shirik chigiwach sibalahwinak. Riin kinta chawech chuwach ri Dios. Riare eche kuya riakak aslemal nimlak konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ejil riponcio Pilato, shukut rihun utzalak kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, pariuk alajizanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun alajizanik cheshas kukut wiri, patak rikir, chechikom kanak ri utzalak rech. Erisha hun chi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Rishuiare chek ohun alikalak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun. Si mankot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintak kirilo chech riare, rik ihil. Richukab alil, chubek ih chubesak, amen. Chikech riek inumab, rechwe uwachulewri. Chabih ba chikech, si mankikiban takat baltsih pakiwi rienik achchik. Si parik ibantaki kulok ri eare. Man kikikubata kikush rech ri getak inomal, che kaharubik. Shane are che kikuba kikush chrih ri Dios. Riare, che sibalak kuya chikech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibna bari utzil, che inomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzlak kiyakbal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalikalak aslemal. Ayum, Timoteo, kasbacha kolori ukolibal ritzir. Chakilaba awib chrechri shak tzir, cheman rechta rikohonik. Shokuhe, chakila awib چچری کوللان تیخ کوبن ریمن تیختخ نوخینیک اک اونی ایغوخون وینق چه شکیکن ریکی کوخونیک رومال ریچ چه اره شه به روکوری چه کوخی باری و سیپانیک ری دیوز ایوک. Riukap gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechri in kinyao pishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalaj walkwal, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshich rechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari en unan nutat, aretakchi, chipakij echichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Kat natak chuech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natak chuechri uwaltak awach, sibalak kinwak katingwil chihumul. Arech kinoch rech sibalak kikotema. Riin, King mayob chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki paranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunize, e shokuhe kinchomach che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chqech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chqech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzih riqahoshel. Chekeya na ubishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chatkol baguk parikesh rech tokebizbal uwach riutzlaqtzih. Rukriuk abri Dios. Che shuhuk olo, e shuhusik ir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachak riuk. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszir puwiri kamikal. Eche shubano, arech kchublin rihunalikalak aslemal rumal ri utzalakzir. Riin, shino kisashik, in hunachchak chech we utzalakzir ri. Hejasin achtakon zir, in apostol, e in nimalachachtir chrech. Rumal kuwaweri, riin weta muchichik wek eshri. Katekuri, riin manging isht rumal weri. Rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech. Eriin, Chi utzwiri kin chomah, cheriare, kuwin re, huk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzir. Puwiri kakahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tios lakushlabashel, cheshas hekelwi, huk ri uch. Riata wetamchek, Cheri winak each Asia, konohel chingip achir. Ech kishol ri e areri, kori fijelo, ri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlar ri Onesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalak shuyanu chukab, eman shikish tachech ri hetak chich, che inuhat im pache. Katekuri, aretak chish pe pari Roma, ri are, shinu tsukukeh. Echi shino requi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rino patanashek, shuban riare, chuech pari efeso, riat utschina, retamashek waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat. Chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahwinak, chayaba chkech ejhun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachicha barik esh herijas ronohel winak, cherach ochri Cristo Jesús. Hunche are uchakrich och, mankot hastaku wachchik, kuchomach pariuk aslemanu e kasi, arekrach uts kilitach, rumalri, shisik inrech. Shokuhe, heriri winakchik chakun pari estadio.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.